Dobro jutro. Od kad je završila energetska obnova ovog našeg malog centra po kojem ovaj radio nosi ime, sve češće kad su neke vremenske neprilike ostajemo bez struje. A kako još nisu izmislili radio koji radi, ne znam, na baterije, mislim, ovaj radio koji se proizvodi, nažalost imali smo ove tehničke probleme na kojima vam se ispričavam. A možda ste poslušali druge radio stanice pa ste otkrili koliko smo mi super. I unaprijed ću se ispričati, radim na nekoj pomoćnoj pričuvnoj opremi dok se ova kao prava prva oprema ne osposobi, pa se ispričavam na možda još nekim tehničkim problemima. A očito DHMZ-u imaju problema jer još uvijek nisu objavili koliko u 8 sati bilo u Puli, pa čitam podatke od 7, 18 stupnjeva je bilo. U žuto je upozorenje za vjetar i grmljavinsku oluju za ovo područje. Vjetar do 20 sati, a grmljavinska oluja do ponoći. Kažu da će danas biti oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će mjestimice biti izraženiji, a oborina obilnija. Umjereno do jako, prolazno i vrlo jako jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar malo će slabjeti prema večeri i noći, te zatim okretati na istočni vjetar i buru. More umjereno valovito i valovito, najniža jutarnja temperatura do 19, a najviša dnevna do 24. A ovaj podatak u 8 sati 20 stupnjeva je. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Osjet ugode kaže ugodno, vlažnost zraka 88%, a more 22 stupnja. Alergeni, kaže DHMZ, niski.

HEP, šta kaže HEP? HEP kaže Smoljanci, Rapanji, Brhanići, Krasce. Tamo neće biti struje od 8.15 do 10.30. I u Galižani od 8.30 do 11, dio naselja Karpi, Fažanska ulica oko broja 113D i dio Vodnjanske ceste neće imati struje. Također piše napomenu, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Izvjesne količine otpada iz Gospića već su dovezene i spaljene u cementari Holcim u Koromačnu. Piše to Zoran Galeski na portalu Istra24. Otpad se prethodno miješa u Pazinu s drugom vrstom otpada kako bi bio prikladan za spaljivanje u tvornici u Koromačnu. Županijskoj radnoj skupini pritom je, pazite sad ovo, zabranjeno da do sutra, to jest danas u 12 sati, iznosi ikakve informacije u javnost. A ko im je zabranio? Drug Tito. Ne žele otkriti lokaciju Pazinu da ne bi došlo do histerije u javnosti. Ova informacija došla s jučerašnjeg za javnog zatvorenog sastanka radne skupine s predstavnicima Holcima, a za portal Istra 24 to su potvrdila dva odvojena izvora. Sve se to zbiva, uključujući bizarnu zabranu koju očito nameću vodstvo županije Holcima, dok građani Koromačnog i Lebinštine i dalje nakon skoro dva tjedna traže odgovore i blokadom kamiona spriječavaju daljnje ugrožavanje svog okoliša i zdravlja. Piše dalje Zoran Angeleski, kaže otvorenim ostaje ključno pitanje jesu li pošiljke gospićkog otpada u skladu s dozvolama koje tvornica posjeduje, te jesu li na današnjem sastanku, to jest jučerašnjem, kako je radna skupina zatražila, dobivene interne i vanjske analize otpada. Radnom skupinom predsjeda pročelnik upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije Mirko Radolović, a članovi su još ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović, načelnik općine Raša Leo Knapić, zatim vijećnici u Skupštini Istarske županije Robert Velenik, IDS, Zoran Karlić, SDP, Branko Ružić, Stranka umirovljenika, te Helena Lozić Doklestić iz Možemo. Ovo županijsko radno tijelo formirano je nakon odluke vlade RH da se oko 650 tona otpada s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću žurno premjesti i oporabi u cementarama. Oporabi. Radna skupina i njezini članovi zahtijevali su hitnu provjeru pratećih listova tog otpada, ključnih brojeva, laboratorijskih nalaza prije bilo kakvog spaljivanja. Otvorene su sumnje da dio dopremljenog otpada sadrži otpadnu plastiku koja se ne nalazi na popisu tvari koje Holcim Hrvatska smije zaprimati. Od Fonda za zaštitu okoliša i Državnog inspektorata zatraženi su detaljni planovi sanacije gospićkog pogona, analize takozvanih big bag vreća te rezultati inspekcijskih nadzora. Alfond je ima problema sa internetom. Pa nije još ništa javio.

prosvjedovala se nedavno oko i blizu Kaštijuna i za Kaštijun, i to je tema na ovim prostorima već dugo godina, ako ne i desetljeće i više od desetljeća, pa s tim i zbog poziva javnosti da se to napravi, evo, najavljena je zajednička tematska sjednica Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije. Piše u zagradi kod Gradskog vijeća grada Pule da će to biti 13. sjednica. Dakle, u četvrtak 15. listopada s početkom u 12 sati u prostorijama Spomen doma Pazin šetalište Pazinske gimnazije sazvana je zajednička tematska sjednica Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije. Jedina točka dnevnog reda je samo Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Dakle, sljedećeg četvrtka. Podsjećam i na konzultacije koje su u tijeku. Dakle, ona koja se tiče i rojca i svih koji imaju udruge, to je nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Dakle, mijenja se ona odluka koju je donijela još prošla Zoričić, SDP, HDZ, Srpska manjina i Žetončići vlast. Pričali smo o tome i sa pročelnikom Ferićem koji je potpisao. Mislim da imate dosta materijala da možete uložiti neko mišljenje, primjedbu, prijedlog. Vjerovatno vam neće biti prihvaćeno, ali napišite svejedno. Utrošite malo vremena. To je zaključno s 11. listopada u nedjelju. A pišete na uporaba gradskih prostora uporaba gradskih prostora @pula.hr. Na stranicama grada Pula imate i obrazac kao i nacrt prijedloga te i obrazloženje. Također istog dana objavljena je, ali ipak jedan dan duže traje ovo savjetovanje, ne znam zašto, nacrt prijedloga, čak su probili onaj rok od 30 dana, svaka čast. Nacrt prijedloga odluke o davanju zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Dakle, ove pravne osobe ne moraju biti samo udruge. Raznih oblika pravnih osoba. Savjetovanje se dakle provodi od 11. rujna, ali zaključno 12. listopada, tako u ponedjeljak završava prostor i točka kultura @pula.hr. Prijedlog odluke, obrazloženje odluke i obrazac imate na stranicama grada Pule.

Inače, kod ove odluke o uporabi udrugama diže se ta cijena, dosta se o tome pisalo u javnosti, ali evo na primjer u Rojci, ako se ova odluka naravno ne odnosi samo na Rojci, Rojci je u očima pravnika i papira gradskih samo jedna najobičnija poslovna zgrada, ali ta poslovna zgrada recimo može povući zbog udruga koje tu rade i ljudi koji tu djeluju, može povući recimo 3,4 miliona eura nepovratnih sredstava za obnovu zgrade. Onda to grad katastrofalno pripremi, pa naravno dobije još troškova, pa onda sve to, to je bilo 80% u prvotnom ovih 3,4 miliona, pa onda to sve se poveća na 5,6, pa grad mora kao dignuti kredit. Pa jedan od razloga zašto se i povećava sad ova naknada udrugama i to da treba vratiti kredit. Bolje bi bilo da nitko u Rojcu ništa nije radio, jer onda ne bi bilo niti tih društvenih aktivnosti. Još jedna suluda vlast koja vodi ovaj grad i ponaša se kao da vodi ovaj DOO. Zatvorite svoje DOO-ove pa si radite biznis. Inače, prema izvještaju državne revizije o uporabi gradskih prostora, tamo stoji da je u 2023. i 2024. grad na gradskim prostorima i rentinu tih prostora zaradio, doslovno kad se odbiju prihodi i rashodi, više od 2 miliona eura. Nije loše. Ali nije očito dovoljno. Ali to nije sve, još ima i konzultacija, nacrt predloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Pule. 15. rujna je objavljeno, a traje sve to zaključno do 15. listopada, dakle tamo do četvrtka. Važna tema koju se isto treba baviti, a nekako se ne bavimo time. Pa pročitajte i dajte neko svoje mišljenje, prijedlog, primjedbu. Mail adresa je stanovanje@pula.hr, obrazac za e-konzultacije na stranicama grada Pule. Inače, ako nemate pristup internetu, ne možete prisustovati ovim konzultacijama, jer se naravno zovu e-konzultacije. Također, još jedan je nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima. Znamo, pisalo se dosta u zadnje vrijeme upravo o tim postupcima jednostavne nabave, posebno u odjelu za kulturu. Možda zato i nešto mijenjaju. Treba baciti oko, do 18.10. je rok, također je zanimljivo probijen za 2 dana od onih 30 dana. Isto sve dokumente imate na stranicama grada Pule.

I podsjetnik da ako vam nije u redu, u redu, ovo što radi aktualni gradonačelnik, pokrenuta je inicijativa za opoziv gradonačelnika Grbina. U prvoj fazi treba prikupiti oko 10.000 potpisa. Prikupljanje potpisa je počelo 3.10. Zakonski to traje 15 dana, točnije do 17.10. Tako da ako ste za to požurite, mjesta gdje možete dati svoj potpis su, dakle, svakim radnim danom i subotom od 9 do 11 i od 16 do 18 sati na tržnici Beruda. Ispred Konzuma na Stoji, standa Šijana, ispred ulaza u Rojc i na Korzu. Utorkom od 17 do 19 sati na Eko tržnici u Šijani. Nedjeljom od 9 do 12 dok traje sajam ispred Rojca. A svaki radni dan i subotom od 9 do 12 sati na tržnici u centru grada.

a dajte svoj potpis. Možda iako se ne slažete sa ovim što radi gradonačelnik, bar ćemo izaći na referendum. Ovako, kad izlaziš na te izbore i to, osjećaš se onako važno, kao nešto te pitaju. Nije loš osjećaj.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: Zora Rudi, puva se budi.
1: Otišao sam na stranicu Mladine da vidim što ima u Sloveniji, si tamo u nedjelju sprema referendum, nešto na što bi mi Puležani i Puležanke uskoro mogli izaći. A tamo sve frca od zanimljivih vijesti. Dosta je dinamično.

pregleda. Dakle, ovaj tjedan otvorila je svađa oko klime. Danas, 8. listopada, državno vijeće, drugi dom slovenskog parlamenta, eto, zanimljiva informacija, oni imaju dva doma, ko nekad i Hrvatska, ugošće savjetovanje pod naslovom Cijena klimatske politike. Domaćin je predsjednik tog vijeća, koji se zove Lotrič, a tema je utjecaj klimatske politike na gospodarstvo i budućnost slovenske energetike. Pet nevladinih organizacija oglasilo se tim povodom otvorenim pismom. To su Mreža Plan B za Sloveniju, Institut politike prostora, Koalicija za održivu prometnu politiku, Mreža za prostor i Mladi za klimatsku pravednost. Pismo su poslali Državnom vijeću, ministarstvima, Sveučilištu u Ljubljani i Institutu Jožef Stefan. Traže da se savjetovanje odgodi i da se zaustavi širenje klimatskih dezinformacija u javnim ustanovama. A sporni su im govornici. Prvi je izraelski astrofizičar Nir Shaviv, koji ima opsežan profil u bazi klimatskih dezinformacija. Drugi je Ross McKittrick, savjetnik administracije Donalda Trumpa i suautor izvješća koje je Američka geofizička unija ocijenila selektivnim i zavaravajućim. Treći je Eric Margan, najavljen kao predavač o nesigurnostima u procjeni klimatskih promjena, iako prema autorima pisma nema referenci iz klimatskih znanosti. Govori i Rafael Mihalić sa Sveučilišta u Ljubljani. Njegove tvrdnje o zanemarivom utjecaju ugljikova dioksida slovenski znanstvenici sustavno opovrgavaju još od 2022. A ne samo slovenski. Tu je još i ministrica za lokalnu samoupravu koja se preziva Rojs, te zastupnik Janšinog SDSS-a Andrej Kosi. A on je baš nedavno u parlamentu pitao što duga radi na nevladinim zgradama i je li predsjednica države predsjednica samo geva i lezbiki ili svih, kaže on, nas. Njemu nisu problem klimatske promjene. Poruka nevladinih organizacija je jasna, javne ustanove moraju omogućiti odlučivanje utemeljeno na znanstvenim dokazima, ovakav skup pod krinkom stručnosti širi opovrgnute teze, a to je nedopustivo za ugrožavanje cijelog društva, završavaju to pismo. A u subotu 10. listopada u 9.30 u parku na Ambroževom trgu u Ljubljani počinje prosvjedni skup za dostojan život. Organizira ga društvo Iskra. Bili su tu nedavno i u Puli ovi iz Hoda za život, pa su oni divni, mladi i pametni i hrabri ljudi ih zaustavili. Pa ovaj prosvjed traži očuvanje već izborenog prava na pobačaj. Iz Iskre podsjećaju da je to pravo u slovenskom ustavu još od vremena Jugoslavije, slično kao i Hrvatskoj, a ipak se javljaju težnje da se zabrani. Govorit će se o reproduktivnim pravima općenito, o dostupnosti zdravstvene skrbi i spolnog odgoja, o manjku ginekologa i o razlozima zbog kojih se ni žene koje žele djecu danas ne odlučuju na njih. Iz Iskre poručuju, zajedno se moramo boriti za društvo u kojem reproduktivna prava, socijalna infrastruktura i zdravstvena skrb nisu privilegiji, nego temeljna javna dobra za sve. Pa možda je dobra ideja kako onaj protuprosvjed koji se dogodio u Puli pretvoriti u nešto proaktivno. A onda nedjelja, u nedjelju Slovenci izlaze na referendum postavljajući im se 4 pitanja.
glasa se o, to jest daje se mišljenje o socijalnoj pomoći, o biračkom pravu stranaca sa stalnim prebivalištem, o RTV pristojbi i o zakonu o parlamentarnoj istrazi. A kolumnist Bogdan Biščak u dnevniku, piše o odnosu desnice prema strancima. Podsjeća da je bivši ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs blaži postupak prema izbjeglicama iz Ukrajine u usporedbi s onima iz Azije i Afrike obrazložio time da su nam kulturno i vjerski bliži. Prema Biščaku desnica većini Slovenaca prodaje jednostavnu poruku. Slovenci vrijede više od doseljenika, pa zaslužuju i više privilegija. Taj obrazac, kaže on, nije prvi put na dnevnom redu slovenske politike. Najbezobzirnije ga je desnica provela izbrisanjem stanovnika iz bivših jugoslavenskih republika. Jednim potezom olovke izgubili su sve, posao, zdravstveno osiguranje, stan pa i identitet. Pogođeni su bili stranci i to oni sa socijalnog dna. Švicarce, Japance i Njemce, kaže Biščak, ostavili su na miru.

sad mi učimo od njih, oni uče očito od nas. A zanimljiv komentar na baš upravo na taj referendum i na zbivanja, pa i kako se tome komunicira u javnosti pred referendum, dala je Polona Jamnik u Mladini. Pa kaže Polona, pred nama su četiri referenduma, četiri teme koje na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog: socijalna pomoć, biračko pravo stranaca sa stalnim prebivalištem, RTV pristojba, parlamentarna istraga. Uvijek me iznova iznenadi koliko se brzo konkretno pitanje pretvori u pitanje našeg opstanka. To su vam one povijesne, svake nedjelje je povijesna utakmica. Dovoljno je da netko stekne osjećaj da mu se nešto oduzima, da je ugrožen, da mu netko laže ili nešto skriva. Do političke mobilizacije onda više nije daleko. Pojednostavljeno, krivnja, ugroženost, nepovjerenje, sumnja. Kod socijalne pomoći okidač emocija kod građana je jednostavan, naravno ne kod svih. Kod onih konzervativnih usmjerenih, uz pomoć huškanja desnih političara, kažu mi radimo i plaćamo, a netko drugi dobiva. Na to se nadoveže osjećaj nepravde kad čovjek svoju vlastitu uskraćenost uspoređuje s položajem nekoga drugoga. Primatelj pomoći više nije pojedinac sa svojom životnom pričom, zdravstvenim, obiteljskim ili socijalnim okolnostima. Postaje predstavnik skupine za koju vjerujemo da živi na naš račun. Danas iskorištava. Tada više ne treba govoriti o siromaštvu, plaćama, stanovanju, prekarnosti ili učinkovitosti socijalne države. Kod stranaca najprije nastupi strah da bismo mogli izgubiti kontrolu, pa se opet i desni pitaju, a što ako će o našoj zajednici odlučivati drugi? Stranac postaje potencijalna prijetnja, više nije važno koliko je dugo u Sloveniji, radali ovdje, plaćali porez, odgajali djecu i je li dio lokalne zajednice. Važna postaje njegova oznaka, stranac. Povlači se granica između nas i njih i tko se uopće može smatrati punopravnim članom naše zajednice. Strah je pritom iznimno, naravno, učinkovit. A kod RTV-a se počnemo pitati zašto bih plaćao nešto što mi se ne sviđa i čemu ne vjerujem. Više nije riječ o tome kako poboljšati javni servis, nego zašto ga uopće financirati. Novinari postaju privilegirani, kritika programa postaje dokaz sistemske pokvarenosti. Nezadovoljstvo jednom pristojbom postaje nepovjerenje prema cijeloj ustanovi. Plaćam ih, a oni rade protiv mene. Pritom više nije bitno što je javni servis, bitno je da predstavlja njih, pod navodnicima, a to su ljevičari. I to četvrto pitanje. Autorica je Polonija Jamnik. Zašto bi se bojao ako nemaš nešto skrivati, govore zagovornici izmjena zakona o parlamentarnoj istrazi. Pravo na obranu tako odjednom postaje znak krivnje, a zahtjev za pravnom zaštitom postaje sumnjiv. No pojedincu je pravna zaštita potrebna jer je vlast moćna i treba je ograničavati. Koliko građana još ne vidi da je Janšin cilj autoritarna vlast i obračun unatrag. Njegova se želja za vlašću naime isprepliče sa svetoljubivošću. Institucije, mediji, pravosuđe, nadzorni mehanizmi i politički protivnici postali su teren političkog obračuna. A budući da hoće drugu republiku, mora promijeniti pravila po kojima bi ga ograničavali. I zato mi se čini, završava Polonija Jamnik, da politička kampanja koja uspješno spoji, a to možemo, ovo sad dodajem ja, može i nama biti dobar primjer i možda možemo neke stvari prepoznati kod nas. Dakle, kampanja koja spoji politička osobnu frustraciju s obećanjem kažnjavanja je vrlo opasna. Čovjeku najprije kažeš da mu je učinjena nepravda, zatim mu pokažeš krivca, potom mu objasniš da je krivac opasan.
Na kraju mu ponudi svoju vlast koja će se s krivcem obračunati, a kad jednom stvorimo sustav u kojem moć države ovisi o tome tko je trenutno označen kao lijenčina, stranac, lažljivac ili sumnjivac, stvorili smo sustav u kojem će prije ili kasnije uvijek trebati novi neprijatelji. Oko socijalne pomoći, ako niste možda razumjeli, znači traži se da se promijeni zakon po kojem oni koji dobivaju socijalnu pomoć moraju se odazivati na javne radove. Šta će ležat doma sa socijalnom pomoći? I za kraj ovog teksta, zato me uoči ova četiri referenduma brine kakav ćemo odnos vlasti normalizirati. Još ima vremena za predomišljenje i naravno za četiri puta protiv. A to je kampanja koju vodi Glas ljudstva i to je krovna organizacija nevladinih organizacija sindikata. Je ideja kao četiri puta protiv, a čak je neki govore da ne moraju uzimati sva četiri listića, jer ova tri pitanja su nametnuta od Janše da bi se izgubio fokusa ovog ove pravne, takozvane, u stvari oni ga zovu politična policija takvog zakona, da ne moraju uzeti sva četiri, mogu odgovoriti samo na jedno pitanje. Zanimljivo je u Ljubljani i Sloveniji, a još jednom podsjetnik, dakle, u trajanju je u Puli skupljanje potpisa. I na ovaj referendum se došlo skupljanjem potpisa, znači tijekom ljeta su se skupljali potpisi da bi u nedjelju Slovenci izašli na referendum, a da bi mi u budućnosti isto izašli na referendum, morate dati svoj potpis, a možete to napraviti do 17.10. kad smo pričali o Sloveniji, naravno. Uvijek je lijepo slušati Borgeziju.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Zora rudi, Pula se budi.

se probleme. Vrijeme da se odjavim, 9.53 je. A prije nego što se odjavim, pročitat ću vijest koja je pa prije nekih 30 minuta došla na naš mail. Ima veze s onim što sam pričao jutro, a to je Holcim i radna skupina. Pa jedna od predstavnica u toj skupini, Helena Lozić-Doklestić, podnijela je ostavku u radnoj skupini za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu. Radna skupina je savjetodavno tijelo bez ovlasti i ne želim da moje članstvo služi kao potvrda da nadzor postoji, ni da dijelim odgovornost za postupke na koje ne mogu utjecati, kaže ona.

Evo jednog detalja, sjednica je održana 7. listopada, te radne skupine, njoj se pokazalo da smo zakasnili. Holcim nas je izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je o otpadnoj plastici koje u Holcimovoj dozvoli nema. Te prije dolaska prerađeno u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije. Na pitanje gdje je taj pogon, a to pitanje sam postavila 5 dana ranije, i tada Holcim nije htio, a ni jučer, odgovoriti. Laboratorijske nalaze prije spaljivanja radna skupina nije dobila, a sve analize obećane su im tek kad cijeli posao bude gotov. Nakon odlaska predstavnika Holcima, predsjednik je rekao da će pripremiti priopćenje i poslati nam ga na suglasnost, a da se u međuvremenu suzdržimo od komentara u medijima. Razumijem razlog, ali vijest o spaljivanju iste je večeri već bila u medijima. Za nju je znalo 10 sudionika sastanka i zaposlenici tvornice, pa se nije mogla zadržati. Zaključak skupštine obavezuje radnu skupinu da izvještava javnost. Poslovnik članovima ne zabranjuje da govore, a ja sam u nju imenovana kao predstavnica kluba vijećnika. Ne mogu čekati usuglašeno priopćenje da bih klubu i građanima rekla ono što saznam, jer je transparentnost prema građanima najvažnija. Radna skupina danas saznaje što je spaljeno tek nakon što je spaljeno, ne zna gdje je otpad prerađen, a nalaz će vidjeti kad više ništa ne može promijeniti. To nije nadzor, radna skupina je savjetodavno tijelo bez ovlasti i ne želim da moje članstvo služi kao potvrda da nadzor postoji, ni da dijelim odgovornost na postupke koje ne mogu utjecati. Eto. Slijedi otkucavanje do podne. Vidim Igora, mislim da je on danas umjesto Ane. A ja idem. Aj zdravo.

0: Ora Rudy, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Cijenjeni slušatelji i cijenjene slušateljice, dobar vam dan želim. Tako je, ja sam ovdje. Moje ime je Igor, a vi ste sa mnom ovdje na emisiji Otkucavanje do podne, koja svakim danom od 10 sati pa sve do, pogodili ste, do podneva traje. A gdje drugdje nego na 87,7 MHz. Moram priznat, ovo mi je čudna ura. Inače sam ili u ranoj jutarnjoj emisiji ili sam na sjesti. Moram priznat, ovo mi je prvi put na Otkucavanju do podne. No, budite bez brige, Ana me uputila u sve vaše potrebe. Prije nego što prionemo na posao i pogledamo što nas od kulturnih događanja očekuje ovaj vikend, zadovoljit ćemo sve vaše glazbene potrebe prvo. Tako da, jedan glazbeni blok, pa se vraćamo natrag sa vijestima iz kulture.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

10 je sati i 43 minuta. I prije nego što se uputimo malo u kulturno-umjetnički program ovog vikenda u Puli, nešto što sam jučer na sjesti spominjao da je zapravo da se događa danas, a više je nekako globalni događaj. Naime, danas će se, ako se ne varam, oko podneva proglasiti dobitnik Nobelove nagrade za književnost. A znate li možda koji su kandidati i kandidatkinje? Za sada imamo dva favorita ili favoritkinje. Ali valja spomenuti da su tu i drugi autori, autorice, itekako bitni za spomenuti. Dakle, favoriti, favoritkinje za sada su dvije 70-godišnjakinje, točnije 73-godišnja San Shu, to sam sigurno krivo izgovorio, piše se C-A-N-X-U-E, 73-godišnja kineska spisateljica koja se proslavila možda najviše sa svojim kratkim pričama I Live in the Slums, ili kako bi mogli to prevesti, ja živim slums, to će biti malo teže sad. Doduše, veći favorit, nekog za kog se najvjerojatnije i pretpostavlja da će oko 12 sati pokupiti Nobelovu nagradu za književnost, a i samim time 12 milijuna švedskih krona. Što je otprilike gotovo i milijun eura. Kako Guardian sam kaže, to je 900 tisuća funti. Da, glavni favorit, favoritkinja je kanadska pjesnikinja Anne Carson. Anne Carson je 76-godišnja kanadska spisateljica koja uglavnom piše u hibridnom stilu, miješajući poeziju i prozu, kombinirajući suvremene priče sa davno zaboravljenim mitovima. Možda je najpoznatija i možda smo većinu nas je možda i čulo za Anne Carson zbog njezinog možda i najpoznatijeg dijela iz 1998. Autobiografija crvenog ili Autobiography of Red. To su za sada dva najpopularnija favorita. Naravno, među njima su i možda neki slušateljima i slušateljicama poznati autori ili autorice. Tu su i Haruki Murakami, Margaret Atwood i Gerald Mourne. Svi za redom dobitnici mnogobrojnih drugih nagrada, International Booker Prize i Pulitzerova nagrada, Giller Prize, koju je inače Atwood dobila za svoje poznato književno djelo The Handmaid's Tale ili Sluškinjina priča. Kao jučer, ja dalje bijesomučno refrešam stranice, službene stranice Nobelove nagrade. I možda za sam kraj emisije, na samom kraju emisije ćemo možda moći proglasiti pobjednika, to jest pobjednicu. Ja, moja pretpostavka je Anne Carson. Prošle godine je bio Laszlo Krasznokornaj. A pretprošle vegetarijanka Han. Nekako mi djeluje da će ove godine ipak ići u ruke Anne Carson. Iako moram priznat, gadi mi se cijela ova
ovaj cijeli milje kockanja koji stoji iza ovih Nobelovih nagrada. Pa često u nekim medijskim objavama vidite i neke omjere, to jest neke pretpostavke, postotke, očekivanja. Nećemo se upustiti u takve stvari. Ja bih vas pozvao, sve vas, cijenjeni slušatelji i slušateljice, bez obzira na pobjednika, da bacite pogled na Anne Carson i Shan Shui, ako sam to dobro izgovorio, C-A-N razmak X-U-E. A i naravno, nemojmo zaboraviti, ako niste do sad zgrabili Margaret Atwood ili Harukija Murakamija, da to učinite u što kraćem roku. Ako ovaj vikend niste mislili uzeti neko posebno vrijeme za čitanje ili jednostavno niste stigli do gradske knjižnice, skočite. Nemojte zaboraviti, gradska knjižnica radi i u subotu. Možda tražite nešto malo razbarušeni glazbeni program, a onda morat ćete se uputiti prema Rojcu, točnije prema Monte Paradizu. Naime, u Monte Paradizu u subotu 10.10. u klubu Monte Paradizu, ovdje baš u društvenom centru Rojc, imat ćemo priliku poslušati dva benda, post-punk iz Grčke i dark punk iz Hrvatske. Prvo iz Grčke, grupa Chain Cult, dečki inače iz Atene, i naš domaći bend Koridor. Tako je, Koridor i Chain Cult u subotu u 9 sati tu kod nas u društvenom centru, tamo kod njih u Monte Paradizu.

možda već imate neke druge planove za subotu, pa tražite nešto baš danas. Pa evo, danas u četvrtak, dakle 8. listopada u 8 sati u Domu hrvatskih branitelja u Puli, koji se pretvara u središte smijeha i dobre energije, na pozornicu stupa legendarni bloger Krule. Kolumnist britkog humora i sposobnosti da iz najobičnijih životnih situacija izvuče vrhunsku komediju. Nastupa danas u Domu hrvatskih branitelja u 8 sati. Cijena ulaznice je 14 eura, a možete ih i kupiti online na adriaticket.com. To će biti adriaticket.com. Možda vam nije do smijeha, možda ste baš raspoloženi za malo kontemplativnog teatra. Pa onda uputite se ka Istarskom narodnom kazalištu, jer vraća nam se tijesna zemlja. Tako je, Balotina, tijesna zemlja, inače realizirana u režiji dramatizacije Marina Blaževića, a u izvedi Neve Rošić, Ivna Bruk, Marija Mataranz de las Heres, Luka Mihovilović i Michele Pastorini. Igra opet danas, evo, u 11 sati za 7 minuta kreću u svojoj prvoj reprizi. Druga repriza sjedi isti dan, dakle večeras u 8 sati. Te sutra 9. listopada u petak, također u 8 sati. A bez brige, ako ste propustili, ako planirate propustiti ovaj vikend, jer ste eto odlučili nešto drugo, bolje, puno bolje raditi, prvo i osnovno javite mi se na 052-655-087. Možda možemo podijeliti to sa svim slušateljima i slušateljicama. Da, ako ste odlučili propustiti ovaj vikend, otići van iz Pule i baš ste htjeli pogledati tijesnu zemlju, bez brige, u ponedjeljak 12. listopada u centru Žervez u Opatiji možete opet uhvatiti reprizu tijesne zemlje.

A uskoro nakon u Istarskom narodnom kazalištu u četvrtak 15. lipnja u 8 sati dolazi Bitefova nagrađivana predstava koja će se premijerno izvesti u Puli. U jednoj od uloga Lepe Brene nastupa najbolja europska glumica Jasna Đuričić u projektu i predstavi koja se zove Lepa Brena Project. Autorstvo i redateljstvo potpisuju Vladimir Aleksić i Olga Dimitrijević. A predstava je, kao što smo rekli, premijerno se izvodi u Puli u četvrtak 15. lipnja u 8 sati na večer, dakle u 20. S više od 150 izvedbi diljem Europe predstava od premijere puni kazališne dvorane i potvrđuje status jedne od uspješnijih regionalnih kazališnih naslova posljednjih godina. A kako Jutarnji list govori, da je predstava je pametna, jedan vrhunski politički teatar, jedan gorak balkanski kabare i jedna autentična storija o uspjehu najveće balkanske estradne zvijezde sa svim trnjem po putu.

A dragi moji i drage moje, javljamo se uskoro natrag sa vijestima iz kulture, iz kazališta i glazbenih dvorana ili glazbenih kutaka bi bilo točnije za Monte Paradiso. Vratit ćemo se ukratko na kinoprogram, a nakon toga predstavit ćemo vam i program ovogodišnjeg 12. izdanja interaktivne kulturne manifestacije Rli po galerijama.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Odkucavanje.
1: Odkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Dragi moji, drage moje, 11 je sati i 16 minuta. A mi nastavljamo dalje u revnom tonu. Kao što sam i obećao, danas ćemo, to jest sada ćemo malo popričati o kino programu, jer uistinu imamo bogat kino program, a da o tome ne pričam samo ja, sa mnom na liniji je... da li se čujemo prvo i osnovno, Iris?
3: Čujemo se.
2: Ćao, Iris. Iris, reci nam, molim te, prvo i osnovno, da li se čujemo dobro? Ovo je prvi put meni da se neko meni javlja u studio, pa želim biti siguran da sve dobro funkcionira. Da li se čujemo dobro onda?
3: Pa ja čujem dobro, mislim da se dobro čujemo. Da, yeah. Žao mi je da nisam mogla doći u studio, kao što je bila ideja, ali evo, mi u firmi imamo nekih problema sa internetom, pa radimo od doma, pa zato.
2: A boga mi ste zauzeti ste dosta ovaj vikend i tjedan nakon toga. Naime, kako vam samo u objavi za medije kaže, Filmsko zvono je naime zazvonilo i Kino Vali započinje svoju novu sezonu filma U školi. Možeš nam reći nešto malo više o tome?
3: Pa da, evo, baš smo u prošli četvrtak u studiju bili kod vas i najavili smo upravo taj program. Bila je sa mnom kolegica Mirjana Dobovanić-Pekica, koja inače radi u javnoj ustanovi Film Festival Kino Vali kao organizatorica upravo dječjih programa za djecu i mlade. Puno je govorila o tome, o načinu na koji se zapravo Kino Vali pristupa filmu kroz obrazovanje upravo prema djeci i prema mladima. Pa eto, redi da nekako damo i neki feedback da smo započeli s tim programom već od ovog ponedjeljka. Dakle, FUŠ, poznati popularni program koji se u Kino Vali odvija još od 2009. godine, krenuo je eto od ovog ponedjeljka s novom sezonom, dakle s novim programom za 2006. kroz 2027. godinu.
2: Jako mi se dopada da svaki filmski naslov zapravo prati i opsežan prijedlog metodičkog materijala osmišljen kao vodič učiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u pripremi djece za gledanje filma.
3: Da, to upravo i radi spomenuta kolegica, voditeljica tog programa, Mirjana Dobanović-Pekica, koja je dugi niz godina radila upravo u odgojno-obrazovnom sustavu, tako da eto, za svaki film, a tu se radi o 17 naslova, točnije zapravo 13 koji su u redovnom programu FUŠA i ostalih 4, ako nisam falila nešto oko tih brojki, je zapravo su dodati naslovi, ali ukupno je 17, dakle, naslova. Wow. Za koje ona priprema zaista da poseban metodički materijal za sve učiteljice, učenike, odgojno-obrazovne radnike ili tko god nam se eto javi i zaželi možda dobiti takav materijal, pa eto da može sam raditi sa svojom, sa svojom djecom, sa svojim, ne znam, polaznicima. Mm.
2: Ja ću sad pitati jedno glupo pitanje, da li se mogu još uvijek, da li i djelatnici škola, ali zapravo da li se mladi još uvijek mogu uključiti u film U školi?
3: Da, naravno, to traje cijelu godinu. Sve informacije možete dobiti na našoj internetskoj stranici u sekciji Film u školi i tamo je zapravo dostupan, što je jako dobro zapravo osmišljeno upravo sa strane Mirjane, ali i voditeljice kina Natoše Šimunov, da eto, svo vrijeme trajanja programa bude dostupan kalendar sa terminima koje je moguće eto onda organizirano posjetiti, dakle svi, mada su oni i redovito naravno i u kontaktu sa ne znam, ravnateljskim aktivom i sa ostalim učiteljicama, učiteljima, nastavnicima i tako dalje. Svejedno se eto uvijek tamo može dobiti informacija o rasporedu koji je film kada, u kojem tjednu, dakle do kraja tog programa, odnosno do svibnja 2027. godine. I onda je naravno potrebno se javiti putem maila ili telefona, sve informacije ćete naći tamo i zatražiti eto termin za organiziranje dolazak djece vrtičke, osnovnoškolske, srednjoškolske dobi. Međutim, ono što je isto jako važno naglasiti ovdje je da to je naravno otvoreno i za pojedinačne dolaske, dakle za sve one koji su u mogućnosti dolaziti ujutro u kino, na te dakle matineje, naravno da to mogu učiniti i doći. Dakle, svi roditelji koji su u toj mogućnosti, sve, ne znam, none, sve no, svi nonići, svi, dakle svi.
2: To nije samo za djecu, to je jedan cijeli obiteljski zapravo događaj. A možeš nešto malo ukratko istaknuti neke možda programske jedinice iz škole, to jest filma u školi, koje onako bi posebno, pretpostavljam da bi svaki film voljelo da svi posjete, ali ako možeš istaknuti neke filmove koji će biti prikazani?
3: Pa ovako, ne bih baš nešto isticala zasebno naslove, ali ono što je možda tu važno istaknuti je da je stvarno program pomno kuriran, biran, osmišljen i selektiran, i da to također rade kolegica Mirjana Doblanović-Pekica i Nataša Šimunov, i da je među tih 17 naslova nezavisni film. To je ono što je jednako važno da zabilježiti, znati, jer su to ipak filmovi koje baš nećete naći u nekim redovnim kinodistribucijama u kinodvoranama. Hoćete možda u kinu Vali, možda u nekim drugima nećete, ali eto, to je nekako važno za reći. Filmovi su birani naravno i prema uzrastu, tako da mogu biti namijenjeni različitoj dobi, kao što sam spomenula, od vrtičke, srednjoškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske. Neki od tih filmova su naravno već bili na repertuaru kina, neki od tih filmova su bili i u sklopu Pulice, dakle ovog festivala dječjeg filma koji se održava po ljeti u sklopu Pula Film Festivala, ili pak u zimi koji nam sada eto predstoji, dakle Pulica u Kaputu. Ali eto, kad to sve spominjemo, onda znamo da se stvarno radi o nezavisnom filmu koji je eto zadobio značajnu pažnju već i šire javnosti, ili su nagrađivani, ili su već iz nekog drugog bitnijeg razloga, pogotovo što se tiče tema, birani da eto budu u programu sluša, a sa tim temama kojima se filmove, kakvi filmovi bave, onda možemo ih povezivati i sa nekim školskim gradivom.
2: Dozvolit ćeš mi, ja bi nadodao da je inače i program spreman za tekuću godinu, točnije ono što bi istaknuo je da će se projekcija održavati ne samo u Puli, nego i u Labinu, Novigradu, Pazinu, Poreču i Rovinju, jel tako?
3: Pa da, to je nekako važan korak u razvoju ovog projekta. S tim se krenulo prije 2 godine, dakle 2024. godine, upravo zbog cilja i ideje da film bude dostupniji i svoj onoj djeci kojima ili školama kojima nije možda najjednostavnije se baš organizirati i doći u Pulu na ovaj program. Tako da eto, za sada su u ovaj program, mislim u program koji se zove zapravo Fuš i u našem kinu, uključeni i gradovi, a to su Labin, Novigrad, Pazin, Poreč i Rovinj. Tako da se i tamo tijekom godine održavaju upravo ove projekcije. Konkretno danas se održava projekcija u Labinu, konkretno od ponedjeljka smo krenuli sa ovim programom, pogledali smo već u nekoliko termina film Lote i Tote, jedan danski animirani film koji je baš namijenjen nešto nižem uzrastu, osnovnoškolaca, da, tako je, i samim vrtićancima. Pogledali smo i film Joya Mia, odnosno Srećo moja, talijanski nezavisni film koji je to za nešto možda starije osnovnoškolce, a u Labinu i sutra, petak smo sutra, tako je, sutra u Novigradu gledaju djeca film, slovenski film Elvis Škorc, koje, eto, nije loše spomenuti, pobjednik inače ove ljetne Pulice kod nas u Kino Vali.
2: Uistinu hvale vrijedan program i hvale vrijedna inicijativa izaći zapravo iz nekog lokalnog urbanog konteksta i izaći malo u ostale predjele naše regije u koje, mislim, jednostavno i oni su gladni kulture i umjetnosti. Jako mi je drago čuti da idete i dalje od Pule. A reci mi, evo, već sad i popričamo o tome što se ovaj vikend može zapravo

0: ćemo na repertuaru moći dakle od danas pa sve do idućeg četvrtka gledati film Verity, psihološki thriller, koji je inače zapravo filmska adaptacija romana američke, poznate američke autorice Colleen Hoover. Mm-hmm. Tako je, da. Dakle,
1: ja moram pitati kao neko ko je čitao Colleen Hoover, je to primjereno za i kao kažem mlađe gledatelje?
0: Pa sad te granice su da, mislim da smo mi stavili neku oznaku na sam film koja bi tu nekih 12 godina čini mi se bila bi neka granica u nekom
1: dobna granica.
0: Slučaju, u svakom slučaju dobna granica, tako je, da. Eto, onda za sve one koji su, kao što si i ti čitali Colleen Hoover, znaju što ih može očekivati. Anne Hathaway je i u ovoj ulozi, odnosno i u ovom filmu, nekako je bila jako plodna godina za nju. Sada ću onda malo i predahnuti s obzirom na ove neke lijepe životne okolnosti koje se druge događaju, da. Ali eto, Anne Hathaway naravno je i ovdje ostvarila sjajnu ulogu. Ne samo da je film prema romanu, već je i u sama radnja nekako se naslanja na to literarno, a radi se o spisateljici koja dobiva jedan poprilično neobičan posao, dakle dovršiti jedan serijal knjige jedne poznate autorice, a nakon što ona doživi tešku prometnu nesreću i tu se sad stvari pomalo kotrljaju, otkrivaju se nekakve obiteljske tajne, tako da je to zaista jedna priča o manipulacijama, o tajnama, o obsesijama, o jednoj mračnoj možda strani ljudske prirode, dakle film koji vas cijelo vrijeme drži napetim i u kojem razmišljate vjerujemo i u ono što sad trenutno gledamo ili ne, tako da za sve koji su ljubitelji takvih takvih filmova i takvih zapravo psiholoških trilera svakako je preporuka da pogledaju.
1: A Anne Hathaway definitivno je dobar
0: ili samo zbog nje.
1: Da, nositelj upravo takvih napetih priča. Tu bi, ako možemo istaknuti nešto iz posebnog programa Kino 15+, već kultni kino program.
0: Da, Kino 15+, da, tako je, da, on isto ide već dugi niz godina. Ono što mogu tu samo istaknuti je da ovo će biti, čini mi se, treće prikazivanje u ovoj novoj sezoni, a vjerujem da su već mnogi onda ukačili da imaju tu novost da uz cjelovečernji dugometražni film svaki puta na repertoar stavljaju i jedan kratkometražni film. Ovoga puta će to biti animirani film Tifusar i Vatroslava Mimice, a nakon toga gledamo Zrcalo Parkovskog.
1: Jesi gledala Tifusare inače?
0: Jesam i baš sam pričala sa svojom kolegicom Gogom o tome da bi ga mogli ići pogledati tako na velikom platnu nakon 100 godina. Tako da da, topla preporuka svakako da se to je već zaista onako kultni.
1: Je. Postoji negdje dostupna cijela besplatna verzija na internetu, ali moram priznati animacija traži jednostavno visoku kvalitetu koju samo Kinovalija mislim da može pružiti, tako da stvarno...
0: Pa generalno doživljaj gledanja u kinu se ne može mjeriti, ne može. Čini mi se, ni s tim velikim plazmama koje nam vise po unutar naših domova, da. Niti sa mislim ipak je kino i to je takva neka produkcija koja ti omogućuje da kompletno uživiš film. Istaknula bih ako mi dozvoliš, naravno, još samo da imamo jedno posebno događanje. Kinovali je zaista kino koje je jako puno otvoreno prema zajednici i to vjerujem da ste primijetili mnogi koji pratite naš program, da se uvijek i svaki mjesec, odnosno na programu, nađu i neka posebna događanja, pa će tako ovog tjedna biti film Kuzma. Naime, zapravo je to film koji organizira kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri, oni su inače pod nazivom Vatra. Dakle, donose dokumentarni film o životu i stvaralaštvu Andrije Kuzmenka, poznatog kao Kuzma. Dakle, radi se o jednom kultnom ukrajinskom glazbeniku i jednoj od najvažnijih figura ukrajinske popularne kulture. Možda nama nije toliko poznat, ali u svakom slučaju vrlo zanimljivo za istražit i za doći u kino i pogledati ovaj film, s obzirom da uz samog Kuzmu su vezane iz neke određene kontraverze uz politiku. On je naime i preminuo

0: Ljudski Nesreći, za koju se eto možda smatra da nije baš bila slučajna. Bio je tako oponent, da to kažem, samoj političkoj vlasti Ukrajini i užasno je puno pomagao na samom ratištu.
1: Izvrsno. Sad, moram priznati, iz teksta nisam dobio sve to, sa kako mi pričaš, jako interesantno. Preostalo su nam još samo film za djecu i nezavisni film koji si spomenula, Ljubav u Tanžeru. Film za djecu, što možemo očekivati?
0: Pa uvijek inovalim, naravno ima na repertuaru filmove za djecu. Ovaj tjedan je priručnik za superjunake. Da, uvijek su neki super junaci u priči i nezavisni film, dakle Ljubav u Tanđeru, koji će ujedno biti i za, u matineji za umirovljenika, koja je inače utorkom
1: u 10 sati ujutro.
0: To pada u 10 sati. Ovaj film je bio na programu posljednjeg 73. Pulskog filmskog festivala. Tako da, eto, možda su ga neki već i pogledali, ali svi koji nisu, zaista, ono, topla, super preporuka za pogledat film koji je pun svega onoga što u tom dijelu svijeta možemo očekivati.
1: Da.
0: Ono, gotovo da se mogu osjetiti ti mirici iz Tanđera.
1: Wow. Svaka čast, izvrsno prodaješ film, moram priznati, i prodala si me ga. Ja definitivno dolazim na matineju za umirovljenike 13. listopada u 10 sati ujutro pogledati baš.
0: E pa onda se vidimo, Igor, bit će nam drago, da. Tako, ali nisi umirovljenik, tako da
1: nemaš. Nema veze. Ja, to mi je najdraže društvo, moram priznati. Baš me zanima kakvi su inače i gledatelji, kinogledatelji, da li se možda oni odvaže tu i tamo iskomentirati nešto potiho ispod brade. To uvijek volim ovaj kino.
0: Ne, oni su zapravo jako povezana skupina, ajmo to tako reći, jako vole doći na te matineje za umirovljenike, sami biraju filmove, što je isto super stvar. Odnosno, između dva ponuđena filma onda biru glasanjem koji film će gledati sljedeći, pa su tako odabrali i ovaj. Ne, super su ekipa i baš uživaju gledati film, to se točno vidi, i vole razviti raspravu nakon filma, što je ono genijalno.
1: Odlično mi je, samo slušajući te, a naravno znajući kako provodite programe, stvarno ste stvorili jednu... kako da, ne znam drugačije to nazvati, dolinu, malu filmsku obitelj sa multigeneracijsku, i evo, čestitke još jednom i na filmu školi, ali i na ovaj način na koji provodite svoj redovni program.
0: Ako mi dozvoliš, ja bih još samo jednu ono sitnicu istaknula. Možda nismo o tome, nisam ti je najavila, nismo o tome pričali, ali evo, nema veze. Htjela bih samo reći, možda su, eto, netko je možda i bio od trenutno slušatelja Radio Rojca, mi smo prošlu subotu održali svoj prvi prijenos Met opere u Kinovali, dakle direktno iz Njujorške, da, Metropolitan opere, i bilo je sjajno, evo to sam samo htjela napomenuti, imali smo i posebnog gosta, inače opernog znalca, voditelja, da to kažem, pa će svima biti možda jasnije, kultne emisije Opera Box, koja je 25 godina da išla na ovaj televiziji. Tako da je bilo baš, evo, super. Bila je super atmosfera, baš onako operna. Povezali smo se i sa studentima Muzičke akademije u Puli, koji su nam na samom ulazu u kino izveli neke arije iz određenih opera. Evo, to sam, oprosti, malo sam ti onako uletila, htjela samo eto reći da smo započeli s tim prijenosima i da naravno nastavljamo. Sad smo još nekako i puni, još više puni dojmova koje smo ostvarili na tom svečanom otvorenju, a nastavljamo u subotu, dakle ne ovu nego onu iza, 17.10. sa Verdijevim Macbethom. Gledat ćemo među ostalima jednu od najpoznatijih, trenutno najznačajnijih sopranistica u svijetu, Lise Davinson. Tako da, eto, za sve one koji vole operu ili možda bi se na neki način htjeli okušati operi, prijenos je bio fantastičan. Jest da to nešto malo duže traje od možda prosječnog filma, ali tu je i ono pauza i sam dojam, svega, s obzirom da možemo gledati i snimke iza kulisa, same opere je ono fantastično.
1: A nemoj zezati, znači, može, znači u live prenosu postoji i kadrovi, to jest postoje trenuci gdje mi...
0: Tako je, da, to se gleda prije, gleda se nešto prije početka same opere i gleda se u stankama, pa su tu dostupni čak i, ne znam, razgovori sa glumcima, sa ostalim...
1: To moram priznati, to nije bilo uvijek tako, ja se sjećam kad sam prije nekolicinu godina baš bio u kinu Valiju, ne mogu se sjetiti kragu koja je bila uopće opera, ali bila je čista opera sa pauzom, tako da jako me veseli ova informacija da zapravo ti uživo prijenosi iz Meta su popunjeni još dodatnim sadržajem kao što su razgovori sa možda redateljima, glumcima, izvrsno, izvrsno. Reci mi samo, karte se za sve ove programe, znači govorimo za film u školi koji pretpostavljam da također ima neku ulaznicu, a i dobro, za redoviti program ne moramo, siguran sam da su slušatelji i slušateljice upoznati time, ali reci mi karte za film u školi i za...
0: Da, i karte za film u školi su također dostupne na našem, u redovnom programu, dakle svi koji prate redovni program Kina Vali također će moći izabrati ako žele doći na ujutro na matineju, odnosno filma u školi. Cijene su stvarno simbolične, neću o tome previše. A sad što se tiče opere, također se mogu kupiti online na našoj stranici. Tu su cijene možda nešto skuplje, ali zbog cijelog tog programa, prijenosa distributera iz New Yorka i tako dalje. Ali se mogu kupiti i pretplate sa najmanje 5, čini mi se, opera po... u paketu, a tu su onda nešto malo povoljnije cijene, ali se to isključivo može kupiti na našoj blagajni, dakle u radno vrijeme blagajne Kino Vali, a ne online.
1: Okay. Iris, puno ti hvala na ovom podrobnom i razgovoru i prezentaciji zapravo onog što nas slijedi u Kino Valiju sljedeći tjedan. Puno vam sreće, boga mi, imate posla.
0: Hvala.
1: Imate posla i tako. Nadam se da se čujemo i sljedeći tjedan da popričamo i onom nadolazećem tjednu u Kino Valiju.
0: Tako je, čujemo se, nadam se i ja, onda sljedeći četvrtak i vama sretno dalje s danom i sa svime, super ste.
1: Hvala ti puno, Iris, čuvaj se, pozdrav.
0: Pozdrav.

0: Da, dragi moji, drage moje, bila je to Iris Mošnja iz Kinovalija, koja nam je pričala malo o filmu u školi, ali i na dolazećem kinoprogramu. Evo nas uskoro nakon kratke glazbene i pepe pauze natrag, pa ćemo pričati malo o reliju po galerijama.
1: I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla.
2: I prilazim im tiho i

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem ime, što nad svim imenima stoji juče sam.

što prodiru duboko sve demoždine i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet preko križa, preko patnje Krista Isusa Krista Isusa preko križa, preko patnje Krista Isusa Krista Isusa

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Otkucavanje. Dopodne.

11 je sati i 44 minute, a nama je preostalo još samo 15 minuta. Taman za kraj da prođemo i prezentiramo 12. izdanje manifestacije Lipo galerijama, koje počinje 9. listopada u Puli u 12 galerijskih prostora. A koji su to prostori i što vas može dočekati u tim prostorima i kako i vi možete postati dio? Na način da dobijete svoju diplomu za spas kulture. O tome ćemo malo sada. Dakle, 12. izdanje Lipo galerijama. Održat će se u Puli 9. listopada, inače zatim u Zagrebu 23. listopada od 17 sati pa sve do 22. Moram priznat, uvijek obožavam kad počine Lipo galerijama, jer prvo je u Puli, pa zatim je u Zagrebu. Idemo malo kontracentralizacijske logike. Svaka čast. Manifestacija inače povezuje brojne galerije i posjetitelje poziva da u jednoj večeri grad dožive kroz njegove umjetničke prostore. U svakoj posjećenoj galeriji prikupljaju se oznake na tiskanoj ili digitalnoj mapi, a oni koji uspješno obiđu cijelu rutu dobivaju simboličnu diplomu za spas kulture. Manifestacija kroz igru i istraživanje grada približava suvremenu umjetnost široj publici, te tijekom jedne večeri u produljenom radnom vremenu povezuje galerije i izložbene prostore u zajedničku kulturnu rutu. Zadane su samo početna i završna lokacija, dok sve između njih posjetitelji istražuju vlastitim tempom. Uz tiskane mape, galerije se mogu obilaziti i pomoću web aplikacije u kojoj se posjećene lokacije bilježe skeniranjem QR kodova.

U raznolikom preseku suvremene umjetnosti, fotografije, rock kulture, arheologije i kulturne baštine, Relipo galerijama itekako ove godine ima bogat program. A početna lokacija je galerija Huju u Zagrebačkoj 27, gdje se od 17 sati mogu preuzeti tiskane mape i pogledati izložba Špilja Lea Subanovića i Franke Iskre. Projekt inače povezuje odjeću, tetovaže i metaforu špilje, istražujući čovjekovu potrebu da kroz tijelo i prostor izrazi identitet, pripadnost, ali i vlastitu individualnost. Zatim u galeriji Studentski može se pogledati izložba Mijena Petra Pereše, koju čine radovi nastali tijekom srednje škole i prvih godina fakulteta, polazeći od ideje da je promjena jedna konstanta. Autor kroz različite faze vlastitog stvaralaštva istražuje mijene osobnih svjetonazora, odnosa i umjetničkih pristupa. A zatim ćemo se prošetati do rock galerije, jer pulska rock povijest dobiva svoje mjesto upravo tamo, kroz izložbu posvećenu Serđu Blažiću Đoseru i Branku Črncu Tusti, dvojci ključnih simbola pulske i regionalne rock scene. Frontmeni Atomskog skloništa i Kud Idiota svojim su glasom, stavom i glazbom obilježili različite generacije. Izložba ih predstavlja kao i simbole slobodarskog duha, angažiranog roka i specifičnog glazbenog identiteta Pule. A samo nekoliko koraka dalje, u galeriji C8 predstavlja se gostujuća izložba Muzeja antičkog stakla u Zadru. Naziva Kocka je bačena, drevne društvene igre na ploči. Koju će izložba, inače koju će publiku voditi kroz povijest igara od Mezopotamije i Egipta pa sve do antičke Grčke i Rima. Arheološki nalazi igračkih ploča, figure i kockica otkrivaju da društvene igre nisu služile samo zabavi, nego su mogle imati i ritualna i religijska značenja. A imamo i ovdje i bonus postaju ovogodišnjeg relija, naime u neposrednoj blizini nalazi se i prozor u prošlost. Mjesto gdje Arheološki muzej Istre predstavlja izložbu Srp autorice Dunje Martić-Štefan. Izložba je inače kroz arheološke nalaze, među kojima su i oni s neolitičkog nalazišta Kargadur kod Ližnjana, govori o velikom prijelazu iz nomadskog u sjedilački način života i počecima poljoprivrede. A onda se penjemo malo prema Montezaru i zastajemo u galeriji Novo, gdje publiku očekuje izložba Tijelo, Norma, Otpor, Ines Borovac i Karla Štefaneka. Inače, izložba istražuje način na koje društvene norme oblikuju i usmjeravaju tijelo. Zatim u galeriji Makina predstavlja se fotografska serija Usporavanje autorice Sanje Merčep, koja se okreće svakodnevnim prizorima, tihim trenucima i detaljima koji u ubrzanoj vizualnoj kulturi često ostaju neprimjećeni. Fotografije pozivaju na usporavanje pogleda i ponovno uspostavljanje odnosa s vremenom, prostorom i vlastitom svakodnevnicom. Službeno otvaranje izložbe održat će se upravo tijekom relija u 21 sat. Evo, malo čas smo pričali sa Kinovalijem, ali opet se vraćamo natrag. Ovaj put ne u kinodvoranu, već u foajeu Kinovalija. U sklopu relija postavljena je izložba Stanje prijelaza Kristijana Smoka, zagrebačkog fotografa i kroničara ulice, prepoznatljivog po fotografijama koje povezuju skate kulturu, glazbu, ljude i svakodnevni život grada. Izložba bilježi prijelaz njegova fotografskog pogleda od skateboard fotografije prema uličnoj fotografiji. A za sve ljubitelje keramičare i povijesti, u galeriji Amfiteatar gostuje Arheološki muzej Zadar s izložbom To je moj pjat, posvećenoj keramičkom posuđu i svakodnevnom životu stanovnika antičkog Jadrana. A
A u Srpskom kulturnom centru predstavlja se izložba Metamorfoze iz ciklusa slika Mediteran Save Pekovića. S novim radovima nastalim posebno za ovu izložbu i umjesto doslovnog prikaza mediteranskog pejzaža, Peković se kroz apstrakciju okreće svjetlosti, teksturi i atmosferi primorskog podneblja. Ako smo u blizini Srpskog kulturnog centra, neminovno je da se i nastavi prema muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca, gdje se može pogledati izložba Dvorca Trakošćan, Trakošćan, tri temelja moći, naslov, koja kroz povijest dvorca i obitelji Drašković istražuje tri oslonca plemičke moći, prostor i imovinu, vojnu snagu te obiteljske i bračne veze. A posljednja postaja pulske rute Relija po galerijama je Gradska galerija u Kanderovoj ulici broj 8, gdje se upravo tijekom Relija otvara izložba Parafenalije riječkog umjetnika Dejana Kljuna. Kljun se predstavlja inače velikim formatima ulja na platu, u kojima se kroz snažne poteze, boju i apstraktne kompozicije udaljava od doslovnog prikazivanja stvarnosti i okreće osobnom, intuitivnom doživljaju svijeta. Posjetitelji cijelog Relija koji do 22 sata obiđu u cijelu rutu, svoju će diplomu za spas kulture moći sami izraditi tehnikom plošnog tiska uz stručno vodstvo umjetnika Raula Marinija, kao uspomenu na večer provedenu u istraživanju pulske umjetničke scene. Inače, Reli po galerijama organizira Udruga za poticanje kreativnosti Atanor, a više informacije o programu i izložbama u galerijama nalazi se na njihovoj internetskoj stranici i službenim kanalima događaja. Možete ih posjetiti na web stranici www.relipogalerijama.com.

Toliko kulture danas, sutra, preksutra, cijeli vikend i tjedan. A kulture, boga mi, nikad dovoljno. Ali to naravno ne znači da se morate spakirati i potrčati prema galerijama, kinodvoranama ili nekakvim glazbenim kućama. Ne, ostanite ovdje s nama. Jer iako naše otkucavanje do podne uskoro otkucalo stvarno do podne, u 12:15 nastavljamo emisijom Pula, to je raj, gdje će nam gost biti David Haber, član građanske inicijative koja je pokrenula peticiju kojom od grada Pule i Lučke kapetanije traže uređenje i ograničavanje dolaska organiziranih komercijalnih kajak tura na Fratarski otok. Razgovor s gostom i emisija sama traje do 12:45. Ako ste mislili tada pobjeći, da se niste usudili. Naime, u 13:05 kultna emisija Ploče koje se nikad ne posuđuju. A danas ćete imati priliku saslušati izbor pjesama sa soundtracka dokumentarnog filma Searching for the Sugar Man, koji prati karijeru američkog glazbenika Sixta Rodrigueza. Topla preporuka svima koji nisu pogledali film da itekako pogledaju film, ali da se pripreme nekakve maramice ili nekakve papiriće s kojima će moći svoje fine meke suze slatke obrizat. Ali nije ni kraj nakon Ploča koje se nikad ne posuđuju. Tu je i naša siesta de Rojc koja će krenuti u 14 sati pa sve do 16.

Dragi moji, drage moje, moje ime je bilo, bit će i ostalo je, nažalost, Igor. A vi ste bili sa mnom ovdje na emisiji Otkucavanje do podne, koja svakim danom, radnim danom, od ponedjeljka do petka, započinje u 10 i završava u... Otkucavanje do podne. Da, do podne. Budite mi pozdravljeni, budite mi dobri, pazite šta radite, pamet u glavu. I do slušanja.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe, četvrtak je 12 sati 15 minuta, vrijeme je za emisiju Pula, to je raj. A današnja tema je Fratarski otok. Moj gost u emisiji je David Haber, član građanske inicijative koja je pokrenula peticiju za Fratarski. Davide, pozdrav.
3: Pozdrav i vama.
2: Evo, dakle, Fratarski otok je mnogim Puležanima, a i ne samo njima, raj na zemlji, pogotovo tijekom ljeta, naravno kad je u funkciji i kad je vrijeme to dozvoljava. Dakle, Fratarski raj, međutim, očigledno zadnjih godina baš to nije tako, s obzirom na to kako nam se taj turizam razvija. U svakom slučaju, građanska inicijativa, čiji je predstavnik David danas kod nas u studiju, pokrenula je peticiju kojom traži promjene vezane uz korištenje Fratarskog, a posebno se problematiziraju dolasci kajaka i organizirane kajakaške ture. Peticija je, evo sad sam pogledao, prikupila 1020 potpisa, cilj je bio 1000, no prije svega, Davide, krenimo od početka, kako se dogodilo, kako je uopće formirana ta inicijativa, što se dogodilo da si ti i ljudi okupljeni oko inicijative zaključili da je s Fratarskim došlo do točke kad više nije dovoljno samo negodovat, nego da treba pokrenuti peticiju.
3: Pa došlo je tako do toga iz jednog nezadovoljstva koje se već javlja zadnjih 2-3 godine od kad su se pojavile te kajak ture, posebice između mene, prijatelja i susjeda na otoku, pričanje s ljudima i zapravo do te točke gdje sam ja osobno to sve složio u neki format s obzirom na mišljenja drugih ljudi. Tako da, evo, tako je nastala peticija zapravo potpuno slučajno sad na kraju ljeta.
2: Koliko vas ima u inicijativi, taj neki odbor, najjači odbor inicijative?
3: Pa to je, sad ne znam ja točno brojku, ali evo, grupa ljudi i svi ljudi koji su zapravo pomogli i dali neko mišljenje, savjet kako bi to išlo. Ja sam zapravo osoba koja samo složila to u jedan format ovako online. I zapravo s većim ciljem da se prikupi još više mišljenja i da vidimo šta ostali građani i ljudi sa Fratarskog misle.
2: Da, 1020 potpisa je prikupljeno, no peticija se, odnosno potpisivanje se nastavlja. Kajaci, problem su kajaci. Što je točno problematično s tim kajacima? Broj, ture, način na koji se iskrcavaju ljudi, njihovo ponašanje tih turista.
3: Dakle, zapravo sve što ste naveli, sad cilj te peticije je bilo zapravo ukazati na problem koji je vidljiv već odavno i koji se pojavljuje i ponavlja. Najveći primjer su tu te galebove stijene, možemo se toga dotaknuti kasnije, ali da, kajaci prvenstveno ovoga, jer se pojavljuju sve više svake godine. I kao što je navedeno u peticiji i kao što se pokazalo da je mnogo, mnogo ljudi komentiralo, žale se na narušavanje mira, na zakrcane uvale, more, na sigurnost na moru i na plažama.
2: Pa dobro, na moru je odako vlada dosta velik nered, ako se može primijetiti.
3: Pa tako je, da. Sad žale se isto tako i na velike količine otpada, što je isto vidljivo i na galebovim stijenama, na to da troše vodu i sanitarije i resurse na Fratarskom.
2: Koliko godina već ideš na Fratarski?
3: Pa ja idem u zadnjih 5-6 godina sigurno tijekom cijelog ljeta, počeo sam tu recimo u srednjoj školi dolaziti češće.
2: Evo, ja osobno nisam bio već dosta godina na Fratarskom, baš zbog tog nereda, a nered je sad i koliko vidim puno veći nego što je bio i prije. Kad su uopće krenule te kajakaške ture?
3: Pa iskreno taj podatak ne znam. Ono što mogu reći je da sam ih ja primijetio sigurno u zadnje 2 ili 3 godine, a ovo ljeto je to baš bilo istaknuto jako. Vidljivo je bilo da je povećanje broja tih kajak tura i frekvencija jako velika.
2: A recimo da sutra na Fratarski otok dođe isti broj ljudi, ali ne kajacima, nego s nekim drugim brodom, recimo, ili barkama, da li bi problem nestao ili je zapravo problem puno veći, problem modela korištenja Fratarskog otoka?
3: Pa da, mislim da nije problem količina i broj ljudi, barem ovako iz mog mišljenja, nego doslovno te stvari koje kajaci stvaraju. To je odlaganje kajaka na plažama, zauzimanje mjesta koje je, na primjer, inače predviđeno, kako sam isto vidio iz komentara koji su dolazili na peticiju, za djecu, za ljude, ponašanje tih ljudi koje sudjeluju u tim turama, koji su većinom turisti, koji ne znaju upravljati kajacima, neki prvi puta u...
2: Većina je, pretpostavljam, prvi put sjedne u kajak.
3: I zapravo njihovo ponašanje na plažama i na Fratarskom, koje bi se reklo nije kao ponašanje drugih ljudi koji tamo kampiraju i provode svaki dan, koji vole taj otok, zato se ljudi žale na narušavanje mira, na smeće. Neki su pisali da ti članovi tura prolaze po plaži pored ručnika, da su bezobrazni, bahati i tako dalje. Ima raznih komentara. Da bude jasno, to nije moje mišljenje, nego sve evo čitam i gledam iz peticije.
2: Evo, pa
3: i komentara.
2: Da, baš me zanima, imaš uvid u peticiju, dakle, baš me zanima, 1020 potpisa do sada, potpisivanje se nastavlja. Ko su ljudi koji su potpisali peticiju? To prvenstveno Puležani, ljudi koji dolaze na Fratarski, ili ljudi koji nisu nikad bili, kako vidiš po komentarima?
3: Pa da, ovako, to je meni osobno zanimljivo što se iz cijele te peticije mogla izvaditi jedna lijepa statistika koju mogu tu podijeliti sad s vama. Dakle, imali smo preko 1000 potpisa, trenutno sad 1020 valjanih potpisa, bilo je nekih duplikata i nevažećih potpisa, to se maknulo. Dakle, 89% ljudi je iz Pule i okolice. Aha. Ostali su od negdje iz Hrvatske, ima razlih unosa u to polje. Preko 300 ljudi, odnosno 336 je kampista s Fratarskog. Ostali su građani Pule, posjetitelji, evo, građani Pule su ostalih 30%, redovni posjetitelji 25%. Što mene osobno veseli, bilo je dosta osobno napisanih obrazloženja i komentara, točnije 317. I iz tih komentara se vide neki najčešći problemi o kojima ljudi govore i komentiraju. Evo, mogu ih tu sad pročitati. Znači, daleko najviše, oko 50% komentara spominje da žele otok građanima, ne turizmu konkretno. Ostalih, jer jedan komentar može navesti više razloga, tako da imamo 30% komentara koji spominju mir i privatnost koji su narušeni, 22% je koji komentiraju sigurnost na moru i za kupače. Imamo 20% ljudi koji spominju neku sentimentalnu vrijednost, tradiciju, odrastanje na otoku i tako dalje. 11% su komentari kojima se ne sviđa zauzimanje uvala i plaža. Dakle, imamo onda 10% koji spominju zaradu pojedinaca na štetu zajednice. Imamo komentare o otpadu, vodama i sanitarijama i imamo 4% komentara kojima kajakture smetaju ne samo na Fratarskom, nego i
2: možemo,
3: šire.
2: Evo, možemo, nećemo imenovati, možeš izdvojiti evo jedan komentar u cijelosti možda koji možemo pročitati.
3: Pa mogu, evo, ima puno komentara, sve vidljivo na peticiji, tako da ljudi koji su stavili da se njihov glas vidi javno, to se može vidjeti javno, a sad evo neke sam izdvojio koji su meni bili zanimljivi, ne znam sad koji bi ovoga...
2: Odaberi neki, sve jedno.
3: Evo, neki random ću izabrat. Kaže, Fratarski otok treba ostati mirna oaza za borava građana Pule, te za bezbrižno odrastanje i igru najmlađih. Takva mjesta više ne postoje. Uslijed pritiska turista, a time se izgubila i sigurnost najmlađih koji su izloženi aktivnostima usred komercijalizacije prostora. Evo, to je samo jedan od tih komentara. Ima ljudi koji su jako nezadovoljni, evo još jedan ako hoćete.
2: Da, da.
3: Jako sam nezadovoljan svakodnevnim organiziranim kajak turama na Fratarskom. Kajaci zauzimaju uvale i plaže, prolaze među kupačima i narušavaju mir i sigurnost. Fratarski nije turistička atrakcija, ni poligon za organizirane ture. To je dom i mjesto odmora Puljana.
2: Eto, da li se iz tih nekih komentara možda doznali još nešto novo, neki novi moment koji vam nije bio još poznat, a vezano za korištenje Fratarskom, a da je problematično?
3: Pa zapravo i da. Ono što je meni bilo drago je da se puno ljudi slagalo sa svime što je napisano u peticiji.

0: šta neću komentirati, ali nisam siguran po nekim zakonima je li to u redu ili ne. I dosta ljudi zapravo je pisalo da im smeta šta te kajakture na plovnim putevima. Bilo je dosta ljudi koji govore o tome i koji su vlasnici plovila. Tako da to je bio još jedna stavka u peticiji, moglo se odabrati jeste li vlasnik plovila, kampist, građanin, posjetitelj ili nešto drugo.
1: U komunikaciji vaše inicijative često se pojavljaju te, rekli smo već, galebove stijene kao primjer onog što se dogodilo u Puli. Prema vašem mišljenju, galebove stijene su uništene. Kako i zašto?
0: Pa, evo, ja mogu reći samo moje iskreno mišljenje. Ja se sjećam, ja sam se tamo kupao prije jako puno godina kao klinac i to je, kako se ja sjećam, bilo mjesto gdje je dolazilo svega nekoliko ekipa ovako iz Pule, sa Stoje, sa Baraka, i to je po meni bila jedna od najljepših plaža u Puli, netaknuta priroda, i znamo danas sa pojavom tih kajaktura posjećenost je postala sve veća i veća. I što je najgore, kako su zabranili sad ulazak u špilju, čini mi se da kajaci više nuda niti ne prolaze, ali problem je ostao jer je putem društvenih mreža, Instagram, TikTok i te stvari se saznalo za to mjesto i jako velik broj turista je tamo. Ja na tu plažu više ne idem osobno, jer kad dođem tamo to su milioni turista, milioni smeća, ljudi kampiraju po plaži, nemaš mjesta za staviti ručnik, ljudi skaču jedni po drugima, WC papiri i sve ostalo što ide s tim. Tako da, po meni, ja mogu reći da je za mene ta plaža uništena.
1: Da li bi se to moglo desiti Fratarskom ako se nastavi ovako?
0: Pa ja vidim taj put i moja motivacija je za ovu peticiju bila potaknuta time da se predstavi problem, da se vidi kuda to ide, i to je to.
1: Ok, recimo, prikupili ste potpise, koja je daljnja aktivnost inicijative, prvenstveno prema gradu Puli i Lučkoj kapetaniji? Dakle, kad bi vas sutra pozvali iz grada i Lučke kapetanije i rekli, ok, recite nam što treba napraviti, što treba popraviti.
0: Pa dakle, peticija samo nudi neke prijedloge koje smo uspjeli, ajmo reći, skopati.
1: Šta ćete im predložiti da popravi i da promijene?
0: E sad, znači, prvenstveno tu je da se predstavi problem, da se vidi šta ljudi misle i da se predlože samo neki od potencijalnih rješenja. I sad tu u peticiji konkretno su navedeni neki propisi i ja iskreno nisam stručan u tome. Tu su bili savjeti drugih ljudi i osobno ono što sam ja mogao iskopati ovoga na internetu. Sad, tu kao najveću stavku navodimo tu odluku o redu na pomorskom dobru grada Pule, koju je grad Pula donio negdje 2023. I tu sad piše, dakle, dva neka ključna članka stavka gdje se kajacima ne bi trebalo biti dopušteno odlaganje kajaka na plažama gdje se nalaze kupači, isto tako izvlačenje kajaka na mjestima gdje su dopušteni, gdje su kupači, što je upravo problem na Fratarskom otoku, gdje se u uvalici izvlače kajaci, kako ljudi navode, gdje se često kupaju djeca i što se odlažu tamo po, sad ne znam točno, par sati ovoga, za vrijeme dok ta tura ne obiđe otok.
1: Vi niste za zabranu kajaka na Fratarskom, ali želite ograničiti njihov broj i način korištenja.
0: Pa da, zabrana je tu samo navedena kao krajnja opcija koju se može razmotriti ako sve ovo ovoga drugo ne prođe. Dakle, tu je navedeno još par stvari u tim prijedlozima. Navedeno je i kao nekakva javna rasprava, da svi koji žele sudjelovati u temi mogu.
1: Ako govorimo o tom nekom ograničenju, koji bi neki broj kajaka, dnevni broj, bio prihvatljiv za Fratarski?
0: E sad, taj podatak...
1: Ajmo probati zajedno, na temelju čega bi odredili taj broj?
0: E pa ne znam, to iskreno ovako nije na meni da odlučim. Iskreno, taj podatak ne bi... Ne bi ne

0: bi mogao reći. Problem je isto što se trenutno ne zna taj broj, nema nikakve evidencije, koje ture dolaze, ko ih vodi, koliko je kajaka, koliko oni zarađuju. Dakle, jedino što sam ja mogao naći na preko Get Your Guide stranice je cijena tih tura, nude se tamo, ne znam, 3-4 ture, i ono što ja mogu primijetiti je da su na otoku svakih sat dva, ajmo reći tako, više puta na dan.
1: Ajde, recimo, zamislimo da sjedite vi predstavnici inicijative sa predstavnicima tog kajakaškog turizma kojim se bave, dakle, koji dovode ture. I on će vam reći, ba mi ne uništavamo fratarski, mi dovodimo ljude, bavimo se legalnim poslom i ljudima omogućujemo da upoznaju obalu. Šta biste mi odgovorili njim?
0: Pa, htio bi, rekao bi možda da razmotrete neke propise na osnovu kojih bi se možda vidjelo da nije sve kako piše u tim odredbama. Što se tiče zagađivanja, po komentarima ljudi koji su pisali u peticiji, svi primjećuju puno više smeća i puno više ljudi i prijavljenih nekih nemira na otoku, tako da po tim podacima je primjetno. Tako da to bi bila naša reč protiv njihove, ali...
1: Evo, recimo, ti organizatori tih tura kajakaških mogu reći, mi smo uložili novac u naš biznis, zaposlili smo ljude i sad bi ta zabrana ili neko veliko ograničenje tih tura direktno ugrozilo naš prihod i prihode naših zaposlenika. Koliko u tom vašem prijedlogu ima prostora za interese tih ljudi koji vode te kajakaške ture?
0: Pa da, ništa ovdje ne zabranjuje ljudima da odrađuju svoju djelatnost, da zarađuju, da se bave istim poslom koji su se bavili. Dakle, problem taj koji ja vidim, koji se ponavlja od Galebovih stijena, pa kad je došlo do zabrane Galebovih stijena, to izgleda kao da se sve to prebacilo na neko drugo mjesto. Meni je jasno da ljudi koji vode te ture traže neki sadržaj koji mogu ponuditi turistima, ali isto tako mislim da postoje i druge opcije koje se mogu uzeti u obzir bez da se dolazi u, tako reći, sukob sa građanima i sa ostalima. Dakle, ima puno mjesta na koji se mogu voditi ljudi. Isto tako su ih vodili, koliko sam našao u novinama, na Bužu, pa su se tamo ljudi žalili, pa se to isto ogradilo, zabranilo. Tako da mislim da postoje sigurno druga rješenja koje ne uključuju. Jer ja razumijem, fratarski jedno lijepo mjesto kome...
1: Postoje rješenja, samo treba...
0: Naravno, pa mislim, imamo pored Fraškerik gdje nema žive duše, koji isto tako nude stijene za skakanje, po meni su još i ljepši od...
1: Ali tamo nema bara, nema, kužiš.
0: A nema bara, ali isto koliko sam ja uspio primijetiti, ti ljudi niti ne idu na bife, niti ne troše, tako reći,
1: znači,
0: tamo.
1: Nisu
0: to je ovako potrošači. Samo ono što sam ja uspio vidjet. Koliko ja znam, oni dođu tamo sa kajacima, odrade turu i idu dalje. Sad sve ostalo nisam toliko siguran, ali mislim da sigurno postoje druga rješenja. Meni je jasno da je fratarski jedna lijepa priča koja se može prodati turistima pod... U turi, ali mislim da isto tako ima i puno drugih opcija.
1: Pa da, recimo ti predstavnici ljudi koji organiziraju te kajakaške ture, a i drugi vam mogu reći, fratarski nije ničiji privatni dnevni boravak, to je javni prostor, na njega imaju svi pravo, i puležani, i turisti, i kajakaši, izviđači, kupači, kampisti. Zašto bi jedna skupina imala prednost pred drugom skupinom, recimo? Ali opet se vraćamo na to da treba uvesti reda.
0: Pa tako je, zapravo u toj odluci grada Pule isto stoji da je pomorsko dobro u upotrebi svih i da svatko ima na to pravo pod jednakim uvjetima, tako je, ali isto tako stoji da se djelatnost ne smije bez ikakvih odobrenja ili koncesija odrađivati na pomorskom dobru, uz te neke članke gdje se zabranjuje vezivanje i izvlačenje plovila i ostavljanje na tom mjestu. Po meni, evo, je to direktno kršenje tih članaka koje bi se moglo regulirati ako bi se htjelo. E sad, koliko sam uspio vidjeti u novinama i bili su već članci. Ako sam dobro razumio, tu se koristi neka siva zona, jer po ovoj jednoj odredbi o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorsku dobru stoji da za djelatnosti vođenja u području sporta i rekreacije nije potreban prostor pomorskog dobra za smještaj sredstava kojima se djelatnost obavlja, već se kopneni dio pomorskog dobra koristi samo za pristup moru. Dakle, tu se navodi da bi se za te neke vođene sportske djelatnosti pomorsko dobro moglo iskoristiti za samo pristup. Ali to ovdje nije slučaj, budući da se ostavljaju kajaci na moru i budući da je grad Pula sam donio odluku koja po meni se ne slaže sa ovim, ali evo, kažem, nisam stručan u tome i to je na drugima da provjere.
1: Dobro, evo, konkretno vratimo se opet na samu peticiju. Taj neki primarni cilj ste postigli, potpisivanje se nastavlja. Kako će se organizirati i izaći prema gradu Puli i kada i Lučkoj kapitaniji? Da li imate neki plan?
0: Pa, neki generalni plan je, evo, sad pustiti još par dana, neka se skupi potpisa koliko je. Meni je bitno da se zna da taj broj od 1000 je ovdje skroz okviran. Evo, ja sam to osobno stavio 1000, nije vođeno ni nikakvom činjenicom ni ništa, to je čisto broj i zapravo me iznenadilo kako je točno toliko potpisa se iskupilo i pitanje šta bi bilo da sam stavio više ili manje.
1: To je u kom vremenskom roku skupljeno?
0: Pa kaj? Dakle, u 2-3 dana je skupljeno do 700-800 potpisa i sve ovo ostalo je u roku od tjedan dana, sad ja mislim 9 dana ili 10 od kada je peticija objavljena. E sad, neki sljedeći koraci su, kao prvo, pustiti još malo, neka ljudi potpišu, kaže šta žele i onda ću to sve poslati gradu i neka oni odluče kako će reagirati na to, pa ćemo onda vidjeti dalje.
1: Da, ja se nadam da će imati smisla i da će jednostavno uvažiti vaše primjedbe i tu samu peticiju i da će se krenuti to rješavati. Recimo, Davide, da se opet nađemo ovdje za 2 godine i da raspravljamo o istom problemu, kako bi se osjećao?
0: Pa mislim da za 2 godine će situacija sigurno biti puno gora.
1: Ako se nešto ne počne rješavati, naravno.
0: Pa sigurno. Mislim da će biti sve više ljudi koji će prestati dolaziti na Fratarski, kao što su prestati dolaziti na Galebove, da će biti sve više turista i kajaktura, dok možda za 2-3 godine se to ne odluči promijeniti, a tad će već biti kasno, jer čak i da se spriječi dolazak kajakturama, više neće biti lokalno stanovništva, možda koji brinu o tom otoku, koji ga vole onako kako ga je, nego će to biti turisti i situacija će biti slična kao na Galebovim stjenama. Evo, to je moje mišljenje iskreno i koliko sam vidio, dosta ljudi se slaže s tim, tako da meni je ovo drago.
1: Ništa, evo, pozvat ćemo naše slušateljice i slušatelje koji se naravno slažu da je ovo problem i koji su sami posjećuju Fratarski, a nisu potpisali peticiju, da odu na stranicu, daj nam točno gdje se trebaju javiti koordinate.
0: Koordinate su peticija-fratarski.pages.dev, ali evo, možda je lakši način upisati samo peticija Fratarski na Google, pa u nekih prvih par ili izaći, će biti, izašlo je u novinama ili će biti direktno link na peticiju, tako da.
1: Dobro, i naravno, cilj je i javna rasprava, nadam se da će do toga isto doći.
0: Pa da, vidit ćemo, idemo korak po korak, evo, sljedeći korak je to sve proslijediti gradu, pa ćemo vidjeti
1: dalje. Gradu, Lučkoj kapitaniji pa dalje.
0: Tako je.
1: Dobro, Davide, evo, pratit ćemo razvoj te situacije jer volimo svi Fratarski, svi mi domoroci, naravno, a i drugi. David Haber, član građanske inicijative koja je pokrenula peticiju za Fratarski otok i uređivanje prvenstveno ovih kajakaških tura. Davide, hvala što si našao vremena za Radio Rojic i u kontaktu smo i dalje.
0: Hvala vama i hvala svima koji su potpisali peticiju i podijelili mišljenja.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav.

u današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Searching for Sugar Man. To je soundtrack album iz 2012. godine iz dokumentarca Searching for Sugar Man, koji sadrži kompilaciju pjesama američkog glazbenika Sixto Rodrigueza s njegova dva studijska albuma. Dokumentarni film Searching for Sugar Man prati karijeru Sixta Rodrigueza, koji je početkom 70. godina prošlog stoljeća izdao dva albuma Cold Fact i Coming from Reality. Iako su njegovi albumi bili naširoko hvaljeni od strane mnogobrojnih kritičara i njegovo stvaralaštvo često uspoređivano s radom Bob Dylana, je se kroz svoje pjesme isto bavio ljubavlju, personalnim krizama, drogom i politikom, Sixto Rodriguez nažalost nije uspio steknut popularnost kakva se od njega očekivala i poslije kratke i slabe turneje po Australiji njegov izdavač je prekinuo suradnju s njime i Rodriguez je kao glazbenik naprosto nestao s lica zemlje. Spletom čudnih okolnosti Rodriguezovi albumi dolaze u Južnu Afriku i apsolutno neplanirano utiču na formiranje svijesti jednog društva u procesu oporavljanja. Čućemo sad prvi izbor pjesama, pa ćemo nastaviti priču. Pjesme su Sugar Man, Crucify Your Mind, Cause i Like Janice.

Radio Royce. Bio je to prvi izbor pjesama sa soundtrack albuma Searching for Sugar Man američkog glazbenika Sixto Rodrigueza. Glavni adut dokumentarnog filma Searching for Sugar Man je upravo misterija i sam osjećaj da publika ne može ni pretpostaviti što će se u sljedećoj sceni dogoditi. Searching for Sugar Man iako direktno ukazuje na moć glazbe, pored toga skreće pažnju na to koliko je timing zaista bitan. Kao rezultat popularnosti ovog dokumentarnog filma, soundtrack album se popeo visoko na nekim nacionalnim ljestvicama prodaje albuma. U Švedskoj je recimo dosegao treće mjesto početkom 2013. kada je objavljena njegova nominacija za Oscara, a bio je na ljestvicama 26 tjedana do trenutka kada je i primio Oscara u veljači 2013. godine. Iako je Sixto Rodriguez ostao relativno nepoznat u svojoj domovini, njegovi su se albumi počeli značajno slušati u Australiji, Botswani, Novom Zelandu i Rodeziji i Južnoafričkoj republici. Kad su uvezene kopije njegovih albuma rasprodane, australska izdavačka kuća Blue Goose Music otkupila je prava na njegove snimke. Blue Goose Music objavio je svoja dva studijska albuma kao i kompilacijski album At His Best, koji je sadržavao neobjavljene snimke iz 1970. treće. Album At His Best postaje platinast u Južnoj Africi, koja je u jednom trenutku bila glavni izvor diskova za njegovu glazbu u ostatku svijeta. Sixto Rodrigueza su uspoređivali sa suvremenicima poput Bob Dylana i Cat Stevensa. Mnoge od njegovih pjesama nose teme protiv establishmenta i stoga su potaknule prosvjednu kulturu protiv apartheida u Južnoafričkoj republici, gdje je njegov rad utjecao na tadašnju glazbenu scenu i na čitavu generaciju. Idemo i na drugi izbor pjesama sa soundtrack albuma Searching for Sugar Man. Pjesme su Can't Get Away, I Think of You, Inner City Blues i Street Boy.

0: Radio Royce.
1: Bio je ovo drugi izbor pjesama sa soundtrack albuma Searching for Sugar Man američkog glazbenika Sixto Rodrigueza. Ostao je još jedan izbor pjesama, a prije njega recimo da je Sixto Diaz Rodriguez, profesionalno poznan kao Rodriguez, bio američki pjevač i tekstopisac iz grada Detroita u državi Michigan. Iako je njegova karijera u početku bila mizerna u Sjedinjenim Američkim Državama, postigao je velik uspjeh u Južnoj Africi, Australiji, Novom Zelandu. Bez njegova znanja, njegova se glazba slušala i bila iznimno i uspješna i utjecajna u Južnoj Africi, gdje se vjeruje da je prodao više ploča od Elvisa Presleya, kao i u drugim zemljama Južne Afrike. U 90. godinama prošlog stoljeća odlučni južnoafrički obožavatelji uspjeli su ga pronaći i kontaktirati, što je dovelo do neočekivanog oživljavanja njegove glazbene karijere. To je i ispričano u dokumentarnom filmu Searching for Sugar Man, koji je nagrađen Oscarom i pomogao je da Rodriguez stekne slavu i u svojoj matičnoj domovini. Poslušat ćemo i treći, posljednji izbor pjesama sa soundtrack albuma Searching for Sugar Man, pjesme s A Most Disgusting Song, Jane S. Speedy, te završna I'll Slip Away.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama sa soundtrack albuma Searching for Sugar Man iz 2012. godine. Album sadrži kompilaciju pjesama američkog glazbenika Sixto Rodrigueza. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Royce, radio zajednice.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Pozdrav svima opet, ja sam Bebe i danas ću biti s vama u Siesti de Rojc koja je na programu u sljedećih 120 minuta. Na početku naravno servisne informacije i sve što je zanimljivo. A uvijek krećemo od vremena jer vrijeme je najvažnije. Nekima je, nekima nije, u svakom slučaju 21 stupanj je trenutno u Puli. Bavlje ljeto je gotovo, to je sasvim jasno, jesen je tu. No zanimljivo da je trenutno temperatura mora 22 stupnje, dakle 1 stupanj more je toplije od zraka. More će se malo sporije hladiti, tako da će se dati još kupat, a ima, znamo da ima onih naših sugrađana koji, ko što je nas frendule, koji su svaki dan na moru tijekom ljeta i zime. A to kažu da je zdravo, zato eto možete otići na more. A kako će se razvijati situacija s vremenom danas? Popodne će donijeti promjenjivu naoblaku uz mogućnost još malo kratkotrajne lagane kiše. Maksimalna današnja temperatura bi trebala biti 24 stupnja, ali sumnjam da će toliko dosegnut. A sutra, kako će biti sutra? Sutra, prvi dio dana, bit će ponovno nestabilan uz pljuskove i svježe vrijeme. Najveća vjerojatnost za jaču kišu je tijekom jutra i prije podneva, a od sredine dana i rano poslije podne doći će do postupnog razvedravanja i maksimalna sutrašnja temperatura bi trebala biti 21 stupanj. A kako sada stvari stoje, vikend bi trebao biti bez oborina. Eto, apsolvirali smo vrijeme, više manje tu je sve jasno, idemo na ostale servisne informacije. Prvo jedna iz vodovoda, obavijest o prekidu vodoopskrbe na području općine Marčana zbog radova na vodovodnoj mreži sutra od 8 do 15 sati bez vode, naselje Krnica prema Raklju, prema Krničkom portu i prema Dugoj uvali, dakle od 8 do 15 sati bez vode sutra. Idemo dalje, jedna vijest iz, kako bih to rekao, iz politike. Grad Pula i županija su napokon organizirali zajedničku tematsku sjednicu, dakle Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije, četvrtak 15. listopada, s početkom u 12 sati, to u Pazinu. U spomen domu, dakle zajednička tematska sjednica grada Pule i Skupštine Istarske županije, grada Pule 13. sjednice, a za dnevni red je jedna jedina točka, županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Aleluja, aleluja, pitam se da li bi se to dogodilo da se ljudi ne bune i ne protestiraju. Kako bilo da bilo, vidjet ćemo šta će politika odlučiti. I još imam jednu obavijest iz udruge Zelena Istra, naime sutrašnji program zbog najave kiše, zeleni gradovi, sigurni gradovi preselit će se iz Valerijinog parka u dnevni boravak Rojca. Dakle, sutra od 10 do 13 sati, a u središtu ove akcije je pitanje kako zelenilo čini naše gradove sigurnijima i otpornijima na klimatske promjene, od zaštite od ljetnih vrućina i oborinskih voda do očuvanja bioraznolikosti, zdravlja i kvalitete života. Središnji panel Zeleni gradovi, sigurni gradovi održat će se od 10.15 do 11.15 o budućnosti Pule, zelenoj infrastrukturi, održivom urbanizmu, zaštiti javnog interesa u prostoru te ulozi građana. Razgovarat će Jasmina Bašić, Bruno Jurčić, Arijana Modesto, Krešimir Krovo i Kruno Pekas, Vrtlar Kruno. A panel neće biti samo razgovor stručnjaka, u publici će biti učenici Tehničke škole Pula, smjer arhitektonski tehničar, studenti sveučilišta Jurija Dobrile, te predstavnici lokalnih građanskih inicijativa i građani Pule. Paralelno će biti postavljena izložba Živi svijet Pragrandea, fotografa Marinka Babića, a bit će i interaktivni kutak sa prikupljenim porukama i predlozima za zeleniju Pulu. Svoje će aktivnosti predstaviti inicijative protiv sječe za bolju zajednicu i Jestiva Pula. A zbog promjene lokacije, dakle, edukativne radionice za učenike se odgađaju za sljedeći tjedan. S obzirom na aktualne rasprave o razvoju Pule, zelenim površinama, sječe stabala, budućnosti javnog prostora, vjerujemo da će ovaj događaj biti zanimljiv za sve naše slušatelje. U svakom slučaju, sutra u 10 sati, ulaz je naravno slobodan, sve počinje u 10 sati, dnevni boravak Rojca, zeleni gradovi, sigurni gradovi.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Siesta de Royce.
3: 14 sati, skoro 20 minuta, slušate Siestu de Royce. Kao što sam i rekao u najavi, zahvaljujući fantastičnoj opremi, fantastičnoj tehnologiji Radio Rojca, prebacit ćemo se u Dom branitelja u Puli, a tamo je Predrag Ninić iz udruge Handmade Istra. Predrag, čujemo se.
4: Pozdrav, bebe, i hvala na pozivu. Čujemo se. Obrt Handmade Istrija.
3: Ok, dakle, jesenji Handmade butik u Domu branitelja koji je počeo još jutros, kako se stvari odvijaju, Predrag?
4: Super se odvijaju, evo, od ranog jutra, ja još nisam stigao ni doručkovati, radionice idu punom parom, evo, trenutno se održava radionica punjenja lutki, sad je završila radionica origami, bila je vrlo posjećena, preko 20 djece je bilo, sad se spremamo za radionice u 3, naših 50 izlagača je po mramornom i drvenom hodniku, tako da sve ide po planu.
3: Kažeš 50 izlagača, to su uglavnom, to su domaći autori, sve, ili tako?
4: Tako, sve su domaća radna snaga, domaći autori, handmade i ručni rad, ovaj, cijele Istre imamo i vani, tako da evo ga skoro pa smo obuhvatili cijelu Hrvatsku.
3: U svakom slučaju, radionice su potpuno besplatne, da li je potrebna neka prethodna prijava, ali treba samo tamo doći na lice mjesta?
4: Ma možete samo doći, dosta je već popunjeno, ali evo ga, ovo je bilo nekih otkazivanja od jutra za ove popodnevne termine, tako da je ostalo još nešto mjesta, slobodno možete ili nazvati ili samo...

0: se još, osim tih radionica, posebno što možeš izdvojiti da bi mogli
1: privući
0: naše slušatelje?
1: Mi smo tu večer za 21, svašta nešto se dešava od tih naših umjetnika, artista, svako toliko neko neški performans izvede, sad nam je norveški hor pjeva na velebnim stepenicama, nastavljamo naravno sa našim najatraktivnijim radionicama, to su u 5 i u 7, prirodna kozmetika uvijek atraktivna naravno, mini gobleni, pozlata, šivanje starog džinsa, fraktalno crtanje zatvorenih očiju, tako da je sve vrlo, vrlo aktivno.
0: Odlično, evo dakle, pozvat ćemo naše slušateljice i slušatelje, još imaju vrijeme je taman kako treba, nema sunca, nije toplo, taman je za otići na Handmade Boutique. Predrage, pretpostavljam da nakon jesenjeg ide i zimsko izdanje.
1: Pa tako je, negdje oko Božića, pa mi idemo periodično jednom po godišnjem dobu, tako oko Božića će biti zimski. Evo, pokušavamo sve te naše obrtnike, umjetnike, autore tokom cijele godine ih ohrabrivati da imaju mjesta i platformu gdje mogu nuditi svoj ručni rad.
0: Odlično, Predrag, evo, hvala ti na ovom kratkom javljenju i uspješan završetak jesenjeg Handmade Butika i vidimo se.
1: Hvala lijepo, pa super, čestito na tehnologiji.
0: Hej, hvala, hvala. Ajde, pozdrav.
1: Ćao, čao.
2: Siesta de Royce.

0: Siesta de Royce.
1: Čitane sati, skoro 34 minute, slušate Siestu de Royce. Ne znam da li znate, ali sad ćete doznat da se ove subote 10. listopada obilježava Svjetski dan osoba u beskućništvu. Dom je početak, stanovanje i podrška mijenjaju živote. Udruga AJA povodom Svjetskog dana osoba u beskućništvu ističe važnost trajnog stanovanja, pravodobne podrške i prevencije gubitka doma. U 8 stanova uz podrške udruge AJA danas živi 14 osoba, dok mobilni tim radi s više od 65 osoba. Udruga AJA zahvaljuje svima na podršci te poziva i druge da se uključe u razvoj trajnih stambenih rješenja. Povodom 10. listopada Svjetskog dana osoba u beskućništvu udruga AJA iz Pule poziva javnost i medije da umjesto riječi beskućnici koriste izraz osobe u beskućništvu. Ta naizgled mala promjena važna je jer beskućništvo nije nečiji identitet, nego životna okolnost. Iza svake osobe stoji životna priča, a nitko ne bi trebao biti određen samo time ima li ili nema dom. No promjena riječi samo je početak, jednako je važno mijenjati način na koji pomažemo ljudima, omogućiti trajno stanovanje onima koji su ostali bez doma i pravodobnu podršku onima kojima prijeti njihov gubitak. Kako sačuvati dom s mirovinom od 300, 400 ili 500 eura, kako platiti stanarinu, režije, hranu, lijekove, osobito ako se tome pridružuje bolest ili neki nepredviđeni troškovi. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2025. 36,3% umirovljenika u Hrvatskoj u riziku je od siromaštva. Među osobama starijima od 65 godina koji žive same, taj udio iznosi čak 64,4%. U riziku od siromaštva je 15% djece te gotovo 30% kućanstava samohranih roditelja. Prag rizika od siromaštva za osobu koja živi sama iznosio je oko 753 eura mjesečno. To je statistička granica, a ne iznos koji jamči dostojanstven život. Istodobno, gotovo svaki treći stanovnik Hrvatske živi u kućanstvu koje ne može iz vlastitih sredstava podmiriti neočekivani trošak od 494 eura. Siromaštvo ne znači automatski beskućništvo, no kada osoba jedva pomiruje osnovne troškove, već jedna životna kriza može ugroziti njezin dom. Zato je važno reagirati na vrijeme. Udruga AJA ističe u svom priopćenju kako i Europa i Europska komisija sve više naglašavaju prevenciju beskućništva. Naime, prema procjenama koje navodi Europska komisija, oko milijun ljudi u EU suočava se sa beskućništvom. Kada govorimo o beskućništvu, često se pitamo kako pomoći ljudima koji su već ostali bez doma, no jednako je važno pitati se kako spriječiti da ga izgube oni koji ga danas još imaju. Rad udruge AJA pokazuje da trajno stanovanje uz podršku može ljudima pružiti priliku za stabilni i samostalni život. Pozivaju iz udruge AJA i ostale gradove i općine u Istri da razmotre mogućnosti osiguravanja stanova, financiranja podrške i razvoja programa prevencije gubitka doma. Cilj udruge AJA ili naš zajednički cilj ne bi trebao biti samo da što manje ljudi spava na ulici, nego da što manje ljudi uopće izgubi svoj dom. Evo, nadam se da ste shvatili, sve je poprilično jasno. Subota 10. listopada, Svjetski dan osoba u beskućništvu. Idemo dalje, opet ćemo malo svirat. Šta ćemo slušati? Slušamo redom The Afghan Whigs, zatim band Chico i Phoebe Bridgers, a onda je na redu sportski blok.

0: Fiesta de Royce.
1: Četrne sati, skoro 47 minuta i dalje se kotrljamo uz Fiestu de Royce na 87,7. Par minuta posvećenih pogađate nogometu. Jer nakon ovih reprezentativnih akcija nastavlja se prva hrvatska nogometna liga. Osvrnemo se malo i na ovaj reprezentativni ciklus u kojem su odigrane 4 utakmice u 11 dana. Novi stari izbornik Slaven Bilić, reprezentacija je s njim prošla kroz jedno od najturbulentnijih razdoblja u novoj povijesti vatrenih. Jedna pobjeda i 3 poraza, što je rezultiralo padom na 14. mjesto Fifine ljestvice, 4 postignuta gola, 14 primljenih. Znate više manje svi koji pratite nogomet. Ono u Rijeci, Hrvatska-Engleska 0-7, najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije na Rujevici, čudo utakmica u svakom pogledu. Možda je puno realnije ovo protiv Španjolske na Poljudu i koje je Hrvatska također izgubila. No, vidjet ćemo dalje kako će se stvari kretati. U svakom slučaju, pritisak je na Slavena Bilića. Nakon samo 4 utakmice, Bilić se suočava sa ozbiljnim kritikama javnosti i medija. Iako igrači nakon utakmice na Poljudu ističu zajedništvo i podršku izborniku, katastrofa protiv Engleske opravdano je otvorila pitanje njegove dugoročne budućnosti kao vođe vatrenih. Inače, spajanje rujanskog i listopadskog termina u jedan maratonski blok od 16 dana izazvalo je bijes klubskih trenera. Bivši izbornik, recimo Niko Kovač, koji danas vodi Borussiju Dortmund, oštro je napao ovaj raspored kao potpuno neprihvatljiv zbog gubitka ritma i, što je još bitnije, vala ozljeda koje su pogodile klubove. Ozlijedilo se jedno desetak vrlo jakih igrača, ne znam, iz Premier lige. I Haaland se ozlijedio, ima još tih Brobi koji igra u Sunderlandu i tako dalje. U svakom slučaju, nisu svi baš zadovoljni, u stvari malo je njih zadovoljna sa ovakvim odigravanjem utakmica u Ligi nacija. Sve se nastavlja u 11. mjesecu, u našoj grupi Hrvatska još igra na Wembleyu protiv Engleske i onda ovdje u Hrvatskoj doma dočekuje Češku. Vidjet ćemo i to kako će se stvari razvijati. Vjerojatno će Hrvatska ići u baraž za ostanak u grupi A. Šta reći, reprezentacija više manje, valjda će biti bolje, no recimo da se, evo, nakon tih reprezentativnih utakmica nastavlja i prva hrvatska nogometna liga. Na rasporedu je 9. kolo koje se igra počevši od sutra pa do nedjelje. Sutra u petak 9. listopada u 18 sati na gradskom stadionu u Velikoj Gorici igraju Gorica i Rudeš. Zatim u subotu 2 utakmice, u 15 sati veliki vječni derbi. Na Poljudu Hajduk dočekuje Dinamo. Biće veselo, to sasvim sigurno. A u 18 sati Istra 1961 započne svoju utakmicu u Osijeku na Opus Areni gdje igraju protiv domaćina Osijeka. I još u nedjelju 2 utakmice u 15 sati Lokomotiva Zagreb protiv Varaždina na stadionu u Kranjčevićevu u Zagrebu, te u 18 sati Slaven Belupo protiv Rijeke u Koprivnici na gradskom stadionu. A situacija na ljestvici, Dinamo je prvi sa 16 bodova, ali utakmicom manje, Dinamo i Rijeka moraju još odigrati jednu utakmicu. Hajduk drugi 16, Osijek treći 16, Varaždin četvrti 15, Rijeka peta sa 14, ali utakmica manje. Istra je šesta s 9 bodova, Lokomotiva sedma sa 7, Slaven osmi sa 7, Gorica deveta s 5 bodova i Rudeš je Fenjerač sa 4 boda. Eto tako stoje stvari ako govorimo o nogometu. Idemo opet malo svirat, slušamo redom Trikija i Mitch Sandersa, pjesma Because I Don't Know, zatim Smirk i Graham Coxon, pa se opet čujemo.

0: siesta de Royce.
1: Sati, skoro 4 minute, slušate Sjestu de Rojc. Kad sam krenuo u 14 sati, bio je 21 stupanj, sada je 23, sunca nema, to može značiti samo jedno, bit će još kiše, a tako je i najavljeno. Ove subote 10. listopada ne obilježava se samo Svjetski dan osoba u beskućništvu. Naime, obilježava se i Svjetski dan mentalnog zdravlja, koji se obilježava, dakle, ove subote 10. listopada. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije pridružuje se akciji promicanja mentalnog zdravlja. Dobar dan, kako ste, koju organizira Hrvatska psihološka komora. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. listopada, počevši od 1992. s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te poticanja brige o emocionalnoj dobrobiti i kvaliteti života. U sklopu ove akcije građani će imati priliku provjeriti svoje raspoloženje i porazgovarati sa psihologinjom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, odjela za promicanje zdravlja u zajednici. Ono najbitnije, akcija će se održati sutra u petak 9. listopada u prostorima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Nazorova 23 i to u dva termina. Od 7.30 do 8.30 ujutro je prvi termin, te drugi od 11.30 do 12.30 sati. Svi zainteresirani građani mogu se uključiti ispunjavanjem kratkog upitnika o mentalnom zdravlju. Nakon ispunjavanja upitnika kroz individualni razgovor dobit će povratnu informaciju o svojem emocionalnom stanju i raspoloženju, kao i korisne savjete o načinima na koje mogu unaprijediti kvalitetu života i svoju emocionalnu dobrobit. Briga o mentalnom zdravlju važan je dio brige o cjelokupnom zdravlju. Ponekad je dovoljan mali korak, zastat, oslušnut kako se osjećamo i o tome razgovarati. Dođite, izmjerite svoje raspoloženje, porazgovarajte sa psihologinjom, poručuju iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Čuli ste sve sutra u Nazorovoj, u prostorima Nastavnog zavoda. Dobar dan, kako ste? Ha, nisam baš nešto. Idemo dalje, šta slušamo dalje? Murder Capital, Snapped Ankles i The Devil Sap, a onda se opet čujemo.

0: Siesta de Royce.
1: sati i 18 minuta, slušate Siesta de Royce. Ako pratite medije, onda znate da je počeo proces dodjele Nobelovih nagrada za 2026. Negdje sam vidio da je Trump izjavio da bi on trebao dobiti Nobelovu nagradu. Ja ne znam na čemu je taj čovjek, ali definitivno je kreten. No, ajmo kratko proći, dakle, 5. listopada Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu dobili su Karl Dieseroth, Peter Hageman i Georg Nagel, zatim za fiziku 6. listopada Francis Halsen, za kemiju 7. listopada Henry B. Kagan i Kenzo Soai. I za književnost, jedna od najzanimljivijih Nobelovih je definitivno danas 8. listopada Anna Carson, odnosno Anne N. Carson, kanadska pjesnikinja, eseistica i prevoditeljica, prenosi portal Ravno do dna. Anne Carson, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za ovu 2026. Švedska akademija nagradila ju je za smjelo i inventivno djelo koje u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom stvara nove forme suvremene književnosti. Anne Carson je rođena 1950. u Torontu, jedna je od najsebujnijih autorica suvremene književnosti. U svom radu ona briše granice između poezije, proze, eseja, prijevoda i izvedbene umjetnosti, a njezin je opus snažno obilježen proučavanjem antičke Grčke i klasične književnosti. Posebno mjesto u njezinu radu zauzimaju kreativni prijevodi antičkih autora, prevodi i reinterpretira dijela Sapfoa, Sofokla i Euripida, pritom klasične tekstove često dovodeći u dijalog sa suvremenim jezikom i književnim formama. Upravo je spoj filološke preciznosti, pjesničke imaginacije i eksperimentiranja s formom jedan od ključnih elemenata njezina književnog rada. Carson je posljednjih godina redovita bilo među kandidatkinjama koje su se spominjale kao moguće dobitnice Nobelove nagrade, a uoči ovogodišnje objave bila je među favoritima kladioničara zajedno sa kineskom eksperimentalnom književnicom Kan Xue. Nobelova nagrada za književnost ove godine donosi i novčanu nagradu od 12 milijuna švedskih kruna, a službena dodjela održat će se u subotu 10. prosinca u Štokholmu na godišnjicu smrti Alfreda Nobela. Anne Carson tako postaje jedna od rijetkih kanadskih dobitnica Nobelove nagrade za književnost i nasljednica prošlogodišnjeg laureata mađarskog književnika Vasla Krasnohorkaija. Prenosi portal Ravno do dna, eto, čestitamo Anne Carson. A slušamo dalje Williama Shatnera i Brad Paisleya, pjesma Music in My Soul, Gogol Bordello, Snail Mail, Buzzcocks, Andiamo.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju, dramatizaciju baletnog svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

15:56, evo nas skoro na kraju današnje sjeste Deroid. Prije nego se odjavim da čekiramo vrijeme, 23 stupnja, trenutno u Puli, moglo bi biti još prema najavi nešto malo kiše. Pa onda tijekom noći i onda sutra ujutro, a dalje ćemo vidjeti. A u programu Radio Rojica od 16 do 17 sati slijedi sat vremena pulsko-istarskih izvođača. Bendovi, pjevači, pjevačice Pula Istra od 16 do 17 sati. A ja sam Bebe, budite i dalje uz Radio Rojica. Pozdrav svima.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Sine, izvjesili su zastava na pola koplja, mnoge crne se. Sine, pisali su zakona, dao tvoje vjerne, od nevjere.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Studio 22.
1: Bilo je to još jedno izdanje Studija 22. Budite dalje uz Radio Rojc. Ja sam Bebe, pozdrav svima.
0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Turn on the radio, hip hop in the medium, Rojc is the place, don't you have nothing?

Pola, on ima dvoja, jedna su znači prosječno tvoja. Pusti nek zato još više ima, poslije po glavi i tako padne.

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da

što prodir u duboko sve demoždine i srži. I razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, preko križa, preko patnje,

0: Plain to you on a courtesy of a piece of palm tree that I ate. I asked a lobster tail, and they brought me palm tree, piece of palm tree.
1: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio

0: come back home.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Vera takes a glass off the shelf.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ju.
1: Ma nije dž, nego je r radio Royce.
2: Wow!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.